Jueke tjicht ahp i Norlands färrete färret eret roftos. Norlands läpira sinjäljan blå procenta ahp i negala vår lille kaftsen blå jaje eret assid. Tantjaja och där rapporta maje Oslo Economics lad tjadan. Båtsat tjaja att det gaftsis loj och ahpis lukt de bores skols. Tasalassin lät erhus att eret assi ja roftu assi ahp i kaska smavvat kogueska raktimi. Motivationi haltse mig ja arvosanie. Uppus ja kelpulas vuoda fylkaräddi Joakim Sennesvik tror ju att Norlantala och den fylkan gosla stora mos ossi kähäjä eretan kovlus. Ossi mos sjodda ju ekki skolas 3% brönnöjsunnskita 3% i melöj jotkoskolus. Jena sjåttak danne gå härlig i fall ditt it och åpå där jag danne gå i gaun och jötkskola falal dat lakosis sin roft och bäckis datja sennes vik pressad jäda hos. Fylkaradis lä teoria manne båtsat lä no bori. Ollu och åpigt gä äs tybelis lä att olles elima rakanan dasa att det galig färre kolla vittan blott. Da je gutan blå jag borrasat. Da mentala rakanan lä det hallars siva sike upp i det jag får hedge i det dacha sennesvik. Midnight Sun Marathon MSM Vodolus lägger då är vittan blått reis. Jag har sagt Johan Njälje talentastipenta några dag i Norge av Valarstallide. Jag är inte stipenta stor och dator lägger till vittan då ett kronor. MSM Vodolus tidigare att lämna motorservi Adine Persson la oktasis gejta jordlodistipenta. Norra krossa vuodji tatsa stipenta merkshit olusu njetanin kohilja nuolu aiki parknu iera nuorain. Tantsa läävir. Suomas mörjeindustria balla te mörjit päästään jae metside ko olkuriikkalas mörjitsagit äljät. Olkuriikka ministeria tiedi hii ikte ate ienas ossi olkuriikkalas tsagi viisumaa otsamusain lähilkujuvun. Mörje industria delui melde ministeria tiedihi äsis mentomangit äi si kärkan rahkani merradusi. Mörje industria soi vildi ate sähtä kevano ate kalmihuvun murjiin sähtä sad vailvas vuota. Tieleke tiimu tjejaja gaftsi odasat.

att hui farka, min spot kässä, att bäckan kässä gossin. Moto, Donald Mikael Guldelev, Jon Henrik Fjällgren, jag Inga Maria Sara, Artse.

Tiimul avtsi ja dalat odlasat. Jöke tjihtt ahpi nulands färte färre ere ruftus. Nulands lät bira sinjäljan blå procenta ahpi ingela vuellel gavsen blå jaje ere tassit. Tan tjaja odda rapporta mai Oslo Economics la tjadahan. Båt sa tjaja att det gavtsis loj ahpis loktet bores skolas. Dasa lassin lät ere huset ere hassi ja ruftu assi ahpi gaskas mavväk och gueska laktimi motivationi hadse meja arvosäniä. Uophus ja Gelpolas vuoda fylkaräddi Joakim Sennesvik tror ju att Norlandala och den fylkaren gosla stora mos ossiga äila eretan govlus. Ossi mos sjuda ju eke skolus 3% brönnöjsunnas gitta golmle gafti procent i mellöjskolus. Jag sa att dagtan danne gå härlig dit väl dit dit och boda jag danne gå i gaun och jötka skola falalda laks i sin roft och bäck i datcha sennesvik pressade jag oss. Fylkaradis la teoria manne båtsalen och bor i. Ollu ahpi tike äs hybelis la olles jälli marahkanan daasa att det galg färre kola att det vihtan blotta ja godan blotta jahkasas. Att mentala rakanan lade hälas siva sike uppi det jag får lägga datcha sennesvik. Midnight Sun Marathon MSM vododos la kvekte doa vidan blå reis jaka sart joaka njälje talenta stipenta norra av vi norka valarstallide. Joake stipenta storoda la kvekle vikta doa krono. MSM Wadolos Dediate Lemnia Motorservi Adine Persson Godela Viktamlo Jakasas La Octasis Geita Jollodi Stipenta Norra Krossa Wedgi Dacia Stipenta Merkshi Olo Sonja Daningo Jan Olo Aiki Parakno Era Norain Dancialla Avir Suomassa Marja Industria Balla Ate Morji Pats Tetan Jaje Metside Kolgorikalas Marja Chagit Äilät Olgorika ministeria tiedihi ikte att det enas åsi olgorika lasse tjaggi visema åtsamorsai lät hilgujuun. Marie industria tiedumelle ministeria tiedihi äsis mentomangit ei sikärkane rahkani meradusi. Marie industria soivil det att det sähtä kieva nuote galmihuvun murin sähtä sattvailvarsvuota. Ja det noilla medihan gaftsis bjöksta lovi låsa bjudui. Lappi Elin famgoddagis läke åtsans bjöksta lovi och tibot och den upplåka i organisationen. Spekstat lovi olemilin lädak väuladjan sirti låsa bjudu arbevirlas taitu nuora sokabolvaje. Lovin ma lät medihuvun adjo bjudi ene måste ofta låsa ju eke lovin ammi. På låsa ma läke bartil ma lät bartil gotlo e vita sente galga löjti röftlåta joki varroast nåta da i röasmhova. Det läke timo ofta ja mangi mors ålasat den saddais mona linavarsi.

0: Jo, så dal musika var ju att det sätta jaska matte sekunda till den kommunen där var drift spår då dadet. Muto dal mi rituritu saide. Rituritu festivala jo di han kotili illan att den norka ja kultur ja dessa arvo minister Lubna Jeffrey Galkai virkalat rapat. Da vi romsa rika kaskša algo almo festivala rituritu. Sin kolmri vihta jai avu dämi duorasta. Muuto, lähti jo vidi hupun, että se on iidatki päälle ja vielä paitsa Miami, Amerikka ja Oudusti Norka rädehuussa, kun Norka riikka juokku tsekkiä Englanta uudesta. Mä en ymmärtänyt kilvun spab tsekkiä, missä tjuvuvas lavardaga. Festivaali haudaa sai sulbäk tatsa, että lei huisuutta uudjuhtaan tiedu.
1: Joo, takkar le deuske huistu do adjo tan diado mi oči me hikte diado no to vuest špäive festival vahkus no to deuske hui vaive stihtu kulturministerle hui bare skiver festivalas som lei dappe moasad da gorma jai aiki jaravai festivala jala mängi media de lohkan ate illo da riduridoi fast på ahtit no ate mi diehtit tala väivi mitä tämä muuttu mi viihtyi tällä mai sunne suurka kuin biasa teikko valiki tämän vuoro.
2: Orogodumialas arehtet ahte sun vuoro has pabacek tämä oudeliko avu festivaala koridul tal avu da kolmolle viida hioja.
1: No men jag kan det ska där check chama att men med mer större check chama att mig med lite bok chov och där där lada och ska är det någon historia la stappa hos mig där geva. Nu att mon Adam Bore ska gå minister för att det dock och välja ett då är det ju att spabba check chami mot det och ska mig han kan mig vara det jag hade som bara kör och safas röft och låta riddo jag vara jag bara jag är det bäst skirap att riddo.
2: Modis skaddade det plan i ovan rapan.
1: Ja, mi där skedde nog att många gästgivare jag hade an Sarno när man lär mot att mig jag var här tweaken nog att mig jag har alla bor i rapa man lötsen lak den jag är denna juxta paganos mig jag ting och jag var en projekt Hilda länsmannen jag Thomas Norvion jag vill väl gåla med tjota laulot jag mig åsa jag vaste och ägni min avu jag i rapa miss när det skedde och få göra det annars.
2: Minister det ska programmas att det var här ena no sahta dot vähän eräällä on profiilia ja vähän draftsi mai ja vähän status on mai merkko sadikki ego tatuge i puade kulttuuriminister
1: nella della doske hoi so doga go ministeri i puade miglia hillo andasa ja dihti songela no att della doske mai vi mitche de go soni puade mosta. Mutta tällä ollu era mi angeva festivalas jo jo son skärcha den bail go vad det la att det ser ni mode min ofta båten era programmas mi misla nåt mi gall lika zauzi ja mi hype sikara att festivala gall chatta bara den jag är lika.
2: Let's go Gulland sätta departementet och genuera utsvitt.
1: Det är lätt att jag ska midjärta att jag vill ha varit så i Gulland. Det är då att jag går ut och så en man och går så och de har färger. Jag vill ha varit så i många sidan och att det mycket del i det här är fint. Kulturminister är det inte av och jag ska ja mi smärt kuitenkin, että kosoni säätä bäätte mi bäätse vitsiä jama hormoi laudet.

0: Odal musika gore me aten orka ja kultur ja tässar vår minister Lubna Jeffrey i bade då priddurido golmer i vita jo la jag av det med något i planen kom han på ett Miami Amerika i omstin orka rädde husa och norga norga rika ju av kuchekta England ta westa lavarda äkida. Ja, det har läget historiella stappa hos mig är detta njolka festival äke. Ja, den åkte både slammot in festival av Finnmarkus med den röda det sin dala programma. Ja, ritorola åkte den festivalen, ja, festivalen gjorde här till Saje Solbak mytala nä.
1: Nå, det här är nog att vi är röda den lavardag äk-programma. Nå att det han lurte nå att det gick det konsert och lurte läsa om mig och VM check chamat mot och med jag ser den där att min allergi har att nå att mig gör att det ska gå några check cha England och West det och då blir hege. Nå att det här bara det mycket är det då redo programmet ska och då blir jag ofta. Jag delar nu att missa ho i hall och missa större skärma, min vald och lävdisk och så tror jag mig med finnes tjejt tjeckt som i väppe. Mot den här att jag ska gara en jolkadost, jag har licens en jolkadost, men jag önskar det iskt. Jag dannar mig väl iska men att tjadda och vejolars tjej hit väppe.
2: Nej ja. Jag kan gå då att det där Spabbe Tjöktsjön kom på att det var ett kvist festival i den att alla och alla med kanske är bara festival i den dit det går bäst jag kom på gärna tjöftos.
1: Nå må jag kan det också att jag spelar som ett dåligt i den lavarda programmet med Leve Galjakan. Det också att alla må slutar välja att det är kom på gärna. Vi har lagt många bara givit mig med lätt tjov och mig med mäster Gilboj. Nå att vi har nedgjort mig härlig och som att det är kom på gärna. Eller sikkar inte mig alla må gärna tjoja med lävdes med mig härligt gärna tjeckt som att. Mot om hon hade savat där och vill jag vara rödast den programmet att alla måste ojniga. Ja, de hade sett det väsig sike tjeckt som jag och Adjot bor i konsert av väsa hos sig lavar det här då.
2: Ja, och då att det är så hoj både planer det. Så man har gjort så att de ber att det är det allars kamp och det var just att han lavar det och går idd och ridd och lär då. Jag kan att det är bil idag vid Festival of Ds och jag kan att vet sig jag så väl om på sig
1: det
2: också.
1: Det handlar nog om att det han chatts i, det han är och det är hastalås det jag ska att det är tjeckt som att läsa om att äga gå festivalet, den kan jag dit i mat om jag kan då lägga emot om att man varar så här att Brasil gaga i vajt i kolliderar nästan. Ända se. Mot där han lär nog jag minns en galla lärm som många hastalos har där jag minns bara för ett lärt och bara måste laka i något och de har sett gärstsäkt som jag lika på ett festival.
0: Ni är om ytterligare då det är festivalet och det här är Saje Solbak jag reporter Ashisley Ole Joksa Smok. Jag tar mig guldelit ingår inte Ailo Gaupe sjungen Anne-Marita. Hej!

0: Kasi sada this lay ikte kasi gwasi risten rahaya ya rahala kilamar sami ofalar danyoi. Just oni tede mi sami ofalar la de la da samalar chike math kusti skubla de uopahi iera nuora de sami kultuvra ya sed fada birra. Olemuil danyala chaihi puri gula halama ja jaufkadit ouda gattui. Siit olle loaldai ja västidi kajaldaide. Ja tästä on kuulat, mai sonkes muisteli.
1: Moi Manna.
2: Tämä on huipuudes.
1: Lähkö huohpuisista festivaaleja voi mai olla täällä?
2: Täällä on parakamien.
1: Tuolla on parakamien, okei. Okay. Tuossa tilillä meldä, soma. Mutta fyrtu vois järä vuot skadjada. Muudu mielessä lähk, muudu mielessä lähet offilas?
2: Tämä on täällä huisoma. Täällä lämmöisen nuu erinomais homma täällä, millä päässä on matkus olusnorkas. Häälösti, että patsil duuhet ohpiun ja täällä lämmöisen nuu isra soma.
1: No mun äidin tille plämmöis New Yorks, mai?
2: Joo,
1: täällä. Modali, modali.
2: Oh, takkali soma. Mi päässä me teppä FNs vittnat ja tjock teppä FNs generalförsamlingas. Ja pääsen me kuulla lit mo siiparge ja mo tahte toime toppe.
1: Okei. Okay. Mä fattin intresseerä nää, että tällä lailla, mitä hui fin jordnet, että on uppi vähän saami kulttuuvra, birra ja noin viidät. Mio mä sä lämmöstä stuora mus väsa hus, tai muhtu tän jais?
2: Oh,
1: tässä
2: stuora mus väsa hus, tai muhtu.
1: No.
2: Nää. Mun jakan kanske tällä tavalla, että mi pääsee, että häälistit nu olo ohpion. Mi pääsee, että reuda vähän mo sijut siitä min biro. Ja mun on pääsee on ohpiet nuoredeg, että ei tiedä nuolo samlaa siitä biro. Mun jakan tällä tavalla, eli ofte större mus vasusen.
1: No, se mun tämän dialeppnä vähän miettä Norgoin, ja jos se muhtun saa en holmo kuin iärä saajun, ja. Mutta muodun mielessä tuolla luoda alla mihin. Lähden, että oudal deus varo eli kvää baalus, ja mutta lähkö lähe mä saadaan puere täällä, kun lähden ollut färätin barak täällä.
2: Joo, täällä saadaan ollut puere. Mulla on saadaan huju atjepas, tjojuut olmojoutubelde ja hälystämmen. Joo, alltså man har sett en olen på Archibald Stångelen. Ja alkus, det är en liten Ipsbalus, jag mån dörkestrin det. Det är återvälde, ja. Men så där har jag sett en oro på eret.
3: Det har du resten mail med på det och på mig har nu sagt att vidare sig. Måde vi bara gå ärlig med sig. Jag kan vi vara sagt att hur finns ett CVS?
2: Jo, det är du ska. Det är så att det blir ett CVS, ja då har jag hui Archibas har lät Amas Olmojon, det har lät Elkit Alius och det märker jag bara att jag är den och service, det är bovdas, det är ju den är, om vi sätter verket.
3: Mun smiehtän Irjan di Luci Dunja Opa Vox Paragu, just on Luci jo paras nu, niin tää galisha hei, mitä on ties.
1: Mukaan varmaan mennä puolesta tämän shotta. Mukaan jakan. Mutta tässä tällä vähän saamme tähän, mun jakan olemme tällä, hui just tämän, että vähän tuu Margalok utfordret sen, ja on tämän järjestelmä luotan, että Algus liittyy meillä vähän isurua sen, ja muista, alltså väldigt ja tuolla luolta alla meidän, ja mutta jos mun järjestelmä tuu stäl, lähe tuu meillä stäl isurua, että tuolla luolta olla alla mig. Vill jag kunna sätta någon tjapp i det så att...
3: Archibas.
1: Nej, Archibas. Men
2: jag har sett en hög Archibas. Men det är lär att använda Israels. Och det märker att det går fint en samskola, sten och samskola. Det handlar om att vara en skola. Ja, då blir hög Israels fint. Lika där det ofta med många år skolan. Det går så fint när det är en öjspalus. Det handlar om att ofta ett upphärdje. Ja, det är uppbyggt om det är. Jag menar kan att dagla hui isuras mycket lite där rofte bäcke det.
3: Ja.
1: Nej, jag behöver inte att det är tog på er måste att ha en har en måste utan att vi har balus igen och vidare.
3: Det märks att man får ha ju alu. Ja. Listen då han tal jag i lämstan då i måste jag hålla och för att checka lite på att satcha. Just några kissiki att hofta rava. Mil lyckas det.
2: Os mieta lä.
3: Telivat skaja.
2: Jo. Lika det här gör det med att ha balus, det parkerna lika, då har jag det bäret.
3: Mm, det är lika bäret rava, det är hej, det är rava efter, men moduige älg med båtinkar med honom sparaga.
2: Ja, just det här gör det med då det här idag, jag vet att det där han sagt att man har bäret, det parker lika.
3: Mm.
1: Och så vet du väl, det är stås att han talar att alla har sig i den offlodgen. Må jag valt fader och den jag är, så må jag nog kvid att allbarg?
2: Vid att jag kun kollar efter skolas, vad sitt är på Fredrikstads. Ja, må jag valt den där, det är kanske det har uppå det på samma alla skolas. Må jag uppå en isras ål och må jag en kulturarbetare, må jag uppå en där jag är samma rika i bidra. Ja, måste lära mig nu Israels våra apostoppe som i alla skolor stann Ådal. Ja, och jag kommer valt en hujolo där bor i massa namma tillbakemeldingar DP skolor. Mm. Man vill ha ju.
0: Ni är mycket listen Rajala. Jag är reporter Gulds Leika Iljan Balto ja Ule Mähte Köp. Där mitt ju jag att Maxida Marika sjunga till mitt barn.

Aldrig första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har grop.

0: Talan Mumbo din Line Studio en på festivala saa. Missä nuolo äsi lämmäs ne kosa festivala ei pidä saakka. Ja jos mihtiin alle heimu huipuudis maittain munnus vähä saastalla tämän pidä. Lääkät on velki me makkakee festivaali.
1: No teus tämän ja ikäl inshahta. Ei mun tee kanski mun on tuollakaan vähä festivaali. Mun on lämmäs olla vähän kiinemassa jo jäkki ja ei festivaali. No mä niin tehdä. Ja många måste ha varit på min festival så det går då din var Boris inte på det kör jag lekar gått som då jag så några något nå är man där då då för det var så en i Makkar festival ja mycket toppla massa lån det där var saker mer det är också en års festival alltså då lägger gått som på mot den ja just med att Makkar ålar mot mannet också
0: då pangala är iskuike östen saajit on festival. Så de är någon som satt jaskskamps och rota upp och svära. Bara så håller man kanske.
1: Nej, pensionist.
0: Och utan det väl identifierade jag kan säga.
1: Nej, en väskal. Kanske bara att det är jag.
0: När man kan ha en ajsen ålder och lika några på det. Jag har en hundjöl och många i festivalen. Men den jag är musik. Eller hur mycket i går så kanske den Goroso-festivalen med alla lopp och gärsen där man mot alla öjna.
1: Ja, vad festivalen lät hon lämmas?
0: Hon lämmas på den södra i rockenis, Goroso-festivalas, ganska i rockas, bäskan rosa rockas, ja, man talar väl där på. Hon är redo, redo hos lämmas, man talar i bargård och godis, man talar en fin hand uppe.
1: Ja, perfekt den.
0: Nå, besan dang checkt. Nå, det är många kan ta med munnen. Nå, bäjon.
1: Mun lämma i fina gorosos, ihis ihis, beskan rosa rock, kaska i rocks. Men jag kan tjeda lä. Mutta ei nukas i fina Maddin festivalissa porhui soma. Kanske den kan gärna gärna lite.
0: Ja, han kan säga.
1: Ja. Ja, mutta noin niin tämän vahkuluoppa han lähti olla skolamaan festivaalaa. Mä lähdin tällä Tromsø Country Festivaala Tromsas i siitä. Mutta kaska i rockade i midnatsrocken taksla Lievnis lähdin. Ja tällä Kukelv live vet jag oss lähti Kukelvas.
0: La Joo, se on tohko. Huilkako tohko
1: tämä vaikka? Jääkki, ja. Mutta tämä on mun juurin, kun lää festivaalin pidä saakka. Mä ei känna ha pähkt, mutta on lämmöshan täällä alle manga festivaaleun.
0: Mä ei känna. No, äsken hän minä kuulee, että siinä vieläkin muistin. Mä ei saa reiduikalla pähkiä. Hän on fyrt piktsi tälki meiltä. Oppi lohki, että fyrt piktsi kolmaa Aiko dag i pack. Nå drift skarv och ja. Nej, man kan det. Bor i högtalare kanske. Nå, när bara...
1: Man kan lukta en valt med powerbank.
0: Ja.
1: Då är det bara att lukta chadzi. Då ni bara addi om man delar chadzi. Då är det bara festivals. Ja, det är också gavnt kanske tälta. Sovepose. Itse otan puuseen, voi millä jäi saamme gillin oma. No, te olette.
0: No, päivä tähän on lämmin sujuillut saakka tämän Spabitsäkkiä, mä kun Norgatsäkkiä Englanta, Westa, Lavarda, ehkä tämän justa festivaaleikin. Lyhytkö tuon tässä perustit?
1: No, joo, tämän kalfertti kehtsä, tämän kemään muu oinnu meiltä. No, että just lyhytkö tälle konsertta, mun lyhytkö on kanske väitsillä heri ja paitsi kehtsä tämän kampo.
0: No, mun kama ei ole mun lyhytkö. Mutta tämä on kyllä lihkus, mikä me puhutaan festivaalilla.
1: Hei vihi,
0: no, että olemme sähtä kampo, mä ei kehtsä.
1: Mutta
0: tämä on kyllä juuri ne barut ja inkä juu suongan blues-luoti.

0: Jó, ég dælgala tímu, fargalói, mér mér kratta þess aftala, manna minn lúpa gólu. Ég það hennum gólmars í þykku múnan dæpilegjan sadda, já. Mér það neski nú, náttúrulega þá svo mannan búli
1: stafi.
0: Fáha belli gúla, já. Mér neski góligin þeir musíka bíkala, það mú ytlan dæpirift spóla út eða, nú tala jaska var kannski gólum að segunda.
1: Hún fýtt ný gúldalem, það mú lekin galjó gúldalem, það ringið, það manna í bastur. Ja, jag vill ha mulig in olks. Lokin don't call birik tal då att jag lägger mig komma gufka att kan man på version. Ja ja. Jag fick ni marka ni ser det. Kul och chocha min på telefonen. Man är inte i dag kan vi det gå.
0: Mot om lik och Steven. Nej, går om sekund där sen då går Steven för det är mycket lätt att alla med har fel mot om Steven då.
1: Ta hit av meg det. You learn by doing.
0: Ja. Nå at, nei, det skal være om min bare bygvis bæg vei. Mot å, nå, tale mye han kan lytte inn gode halvt. Ja. Ja. I løpet ned sadda Pera Balto. Allo jobben.

0: Det är Emil Karlsson sjungen Jodos Aloja. Där lägger Irjan Baltus och Vasat.
1: Rapporta. Jag gavna hovun njolkados rik om att samedik är direktör. Samedik är att de lägger halvan garvisin bedo rapporta många det här med samedik är direktör av Västa. Rapportas konkluderar ju att direktör Ilja Rikko Njolkadus är lag och bilja gav hemmes räkli dock hemmes dag är ergs mätgräkning. BDO 20 har att vajlevars dokumentationa mot hon mätgräkning laddakon arvursalma vattisin. Samedik rädde valda konklusjonen av dieton. Jag är godall tjaug, siskaldas rutina. Jag har sitt åda bisvars dedihan kanala alimus jodihan goddaj. Mette Fredriksen, gilla Danmark och statsminister, lockat råna en el, vajdemassi. Jag vet att det rika lär garvis bälorstet råna med NATO. Rånlänen Ilef Voidumasi. Danmark är suveräna stata. Jag vill att alla garvas att Bälorstit göke aina oss i NATO. Ja, Danmark och Gånagas riks. Där tror jag Fredriksen Odal, NATO, Jonas Tjockima. Många bagar gärdu i USA-president Donald Trump att det USA härleda solo. NATO hauda Mark Ruth lä gärtjelan rafo i till. Missa både processa gogueska rånlänen med Dacia Ruth. Danska TV2 i Dacia Fredriksen att NATO ein tredje navnet sin, ja, ofts, appsikker i seg. Ja, det er ofte alle sett.

0: Sitten vuodin saamenkielinen deli roua kullat.
1: Joo. Jolla on ollut, mutta tjohkana on tehty.
2: Jolla plaa olua, olmostalta plaa, sikke nuorat maanat, vanma pierrasat, ja tapla sirra läkä glitterstationa, oi ne maana fitta pep glitterasti maama daju ja vuofta, ja tapka laa alle somalal, ja tapka laa tuolla jalkantalta maana festivaala.
0: Tietä läkä riddu riduin, tähille tuossa staali ja moi ja ehkä tämä konsertti. Mutta tälle päivi miehtää tuolla ja vähän miikin miikävä. Lähkön vastuun festivaali paikkis ja estän aina antapu vähän maikki.
2: Joo, mä puolin mä teikki eskiä lapilla riddu marakana. Mutta mä lähtenä vaatan julka teikallan maanai festivaali. Ja lapilla mä stasuun nakos fiitne porramuusha. Ja numun aamu tapilla tolla katti maittai da glitter stasuuna. Mutta just tätä alkaa olla, mutta maanai festivaali lähti luhta.
1: Nää vuotskärdon lähti apu, vai?
2: Joo, täällä on mun vuotskärdon mun lappe. Riddu festivaalista. Tätä sota huijaa ei sommas vahku.
1: Nej, men jag är så där först intryck att lära just nu så att jag gör det.
0: Och vad är det tjurat?
1: Ja, i alla fall gittol.
2: Det är loppen. Sen har det varit en dalkibir. Det är bara loppen att jag är i arvig mot alla gala bäivadat. Ja, och om jag bor i moft, stappar bor i mel och snå, stappar gala bara bor i dod och andra.
1: Martin, den tjurat, det är stående klart jag begitt att sådana bäiva. Lackom valdan tältamälde, vill lackom lavovaldan, vill lackom någon campingvagnavaldan, vill lackom nog luxus att den hotellavaldan.
2: Pappa, jag har ju nu alla åren så här. Jag måste, man är inte kallad tjälta sin glav och man är där här camping och stäppla mot en hytta hos åren. Nu att man ser lite ålders det festival var så hos just den här var. Jag må alla bara göra här.
0: Gå i parkus, jag må det är bästa sen var så hos. Mutta lägg ut den parkus till oss all det här så tajps det festival modus ja dautukal. Mutta enkä sama finaali festivaalis. Ja
2: nulla.
0: Mä iren mien kalkulla ämpu saake riddu ridus, ko et on tee serva vähän manjelles saattakin.
2: No mitä kake?
0: Kalon kuulaa hirjaan tieppele, tieppe oru soma.
1: Aatko mä tuossa loukautta? Dekko mä muassa nuu soma näin käsadin. Täällä on kuulla tei reporteri mies ja kuulla kosta lää ja toppela ielas. Mulla ei kun jero ofta kaasu taas uusuulle. Tuo on tannat artista ieske ja mun fettin kuulla, että lääkkoon läämus riduridus ja juus läät lääkkoon tjuojahan maitoppe.
0: Joo, mun en tjuojahan toppe, kuoft haave.
1: Okei.
0: Kuoft haalen fin tjuojahan. Miin vuostas mun jahkan tuli minun vuosta Salmollas konserta. Tämä oli riddu ridus.
1: Oi!
0: Mullekin, tiedä, hän jäljellä vihtamalla jahkaistella.
1: Leidat tuolla työttäriin vai leidat?
0: Joo, tämä oli tuolla
1: työttäriin. Oi, Daniel, mä teet! Fun fact!
0: Fun fact, joo. No, että joo, oppikallinen lämmös.
1: No, mulla on festivaali.
0: Tämä on hui erinomais. Toppele hui ollut eskuukaislaikan neemi jalmoga. Ja mun hui pore mokta ja pore takka toutu tämän festivaalas. Ja näin ja nämohan täällä päivä saat, että vähän maikkiä. Esit on täällä etäkö akkar tjohkipaikki ja toppe päästä teivä holmuihin. No, täällä
1: toutu. Tiedä on minun se vähän soma riduriita. Mulla on ollut jo ollut räämiä, ollut slåkt. Okei, de färgtankar åkte i finet uppe. Mun är kvass idag, mun är shaddan finet uppe. Måste åkta all mig. Läkka kolla en Tim Wendelbo bidra.
0: I.
1: Det lär ofta mig med Buermos och mig, alltså rak i kaffe. Det lär kaffe, alltså det lär mig med chaps all mig rak i kaffe.
0: Barista.
1: Ja, barista fall. Ja, det är direkt sant ni. Ja, det är här bofta där kaffe, där i Doddos, Michelin-restauranger, där mjöla Miami, där på Oslos, i Köpenhamns, mån i mörkta namaldas. Mot då, där vill jag vara samma, måste åka ihop på er ost i lejr i Doridos. Jag läcker tjocka med den här birra mot de dollargatter. Ja, det läcker hala med dopp. Jag ger dem måste ha, men nu mitt honom hala med. Nå, mån har mälla Tim. Ja, Tim, jag har mätt om bak. Nå, må han kaffe raka med dapp, jeg nå har vidat.
0: Hun bor ikke en kaffe.
1: Nå, må bor ikke en kaffe. Jeg lager altså namlet Tim Wendelbo. Jeg må anmelde, hæ? Donna, Tim Wendelbo, mig donna, dapp, riddo, riddo. I sån raka kaffe. Ja, nå, han kallar sån i jack. Ja, nå, okej, okay, jeg må ha hejke. Det er ikke veldig, da han meg. Det lager jeg at, yes, ha det, Tim. Ja, det er. Det är det bara, oj, det han lär Tim Wendelbo. Men jag har varit i verkligen stor och säger, lär honom du har lärt Tim Wendelbo. Ja, det lär hon. Jag lär honom att

0: Osaatan pitch.
1: Ja diele i achibane shotnya Johan Mikkel Utsigili artista yes. Spaba check to miska shada vaha sahka iktel teos me lamsh gok ti check chama Argentina ta tanchiocha ikte Egypta wasta ja no Argentina de buhti de ustin check chama de liara bush ehke di ste check chen gula salki ja irjandon mun arviandon kehchu mun me kehchundan.
0: Ja, mun schade in väg gärst. Måste ju vara likgånet. Då när likgånet det var smutt och mun allekin gärst. Mun kan vara eldot när Argentina går checkt. Mun kan inte gå upp is. Schade in fitna hast med vara bikt igen. Jag går linde och smulken Karl Johan stalle. Mun går linde att det uppe speakers uppas. Samla speakers, mun kan speakers uppa. Angela uppe går slide ett Manchester Gilwood det här. Vi har gärst. Jag alla jublar. Mun går linde supportrar måste med mig inte alla. Ja. Stem, den har checkt ju med den. Mån har läckin direkt, den är gväckt noll av oss Egypti. Den är solig checkt ju, den är som gortlig vitt, det var i Tjejel och min ofta.
1: Ja.
0: Jag måste smitta bara, okej, den går färdigt i mån gärtst. Det har lämnat Lionel Messi i Argentina, att...
1: Det kokar bara till det. Det har en gång en birkhallan och bor i Egypten. Ja. Lionel Messi, hon är en dan ojna. Hon är en alla gång gärtst, den vörst minut. Kaldan checkar man. Det är ni... Tali ojon rankastus chift stemme straffe sparka mig ja, den valti keeper den.
0: Mm. Ja. Det var en ändå mot man går in. Nej ja.
1: Ja, gocka han lei mum mellas Egyptas lei alle. Das lei alle borde kontrolla den checkchemis. Ja. Läcker ju alla vara alla ställe och kontrakt ja, att han skåre kalk skåkte nolla mål av det ja, där sätta i na, den där man är vara det man gäller sig så ja, det att det
0: sig skåre det
1: na, frisparka ofta är ashes mi li mumeras vaha na, det han gäller clear and obvious när man har vittat chatt det gäller hypes chelks att Ferit, han takkulle takkan poastu Tuomarko ille posadan tälle oftmano. Mun mielestä silloin kalli tiedän uutsielkos. Mutta jo läs, ei mun aika alki tankalta, että niin mun manks kaloit nyt challe minä, että tämän tihti kaali Argentiina ja haali Messi melti viitasep.
0: Mun on aina, mun on aina, mun on aina, mun on aina, mun on aina, mun on aina, mun on aina, mun on aina, mun on aina,
1: mun on aina, mun on aina, mun on aina, mun on aina, mun on aina, mun on aina, mun on aina, mun on aina, mun on aina, Argentina, on aina, mun semifinale checkar min dagen Norge på att David.
0: Ja, det var jag besräktade. Det räckte fokus, Olle.
1: Det är en på gelt. Jag må vart en dagt. England, det är det här på dig. Det är på att det vaddas det kom birg. Det är inte hur intensa på att det är hur intensa kampar på att det hur alla läkt. I fall nämligen Brasilien och Osta. England på att sikrig spabba en på och Norges monarvien. Tällä huika karras press, tällä hui fyysalat, mutta puhut tällä hype-seeraa tsekkiin, ja just Norga vaihta, hiboa niallekin, niin mun Brasilavasta, puhut tällä vaattis.
0: Tällä vähän äärit, tuu kuulla luokat, ja mieltä, että hiboa ei lähe nuo äällekin mun Brasilavasta.
1: Ja, mutta
0: Brasilavasta. Tällä Suoma.
1: Hiboa nuo Brasilavasta, norkasi 70%, tai tuolle 70% aikki spaappa, ja tälle mästä äärit. Jutsi just on, naa. Det hiora rekta.
0: Ja, man har ibland ofta.
1: Mot om vetten där Argentina det är Baltimo. Argentina är lämmer spårigt. Egypta wasta.
0: Det här liksom då ändå väl.
1: Ja, den dikte går Egypta vaha sätta julkstaga vaha bär vargas. Aj dåstan sätt. Man har hållit spappen, nu har det skett jävla många bälder. Ja, det är bäst i Argentina, då är ofta försvarscheck i goda tak och jag reste. Det är det som har hållit spåk. Hela uppsen har gått kanske måla. Ja, det är livatis när vi har gjort sjörgrytan. Ja, det är just det bauchig i det här vajpa. Jag borde måste tacka i borde måste checka i Egypts ikte. Det är olgspelråd om ingen måste namnas. Mot konklusionen är Argentina ska väl vara spirikt.
0: Joo. Just on nielo majasta. Ja tämä mun aikun vielä luokkalla, että täältä on da vuihti deus ikti kolme kohta Egyptuista oli illa. Lionel Messi fastpia ei ofta måla. Ja täällä da mi muassa mai vähän adola soma aina. Että kella skolin enomus måla i täällä. Malmöstä kilpailu. Tällä Lionel Messi, tässä käfti måla. Nobin lär Kylian Mbappe. Ja Erling Braut Haaland. Tjeje måla. I betala vähän. Alltså, alla, wow! Ja. Alltså, alla, ja. Alla, jäkmärt.
1: Unna, norga, vihte, tjockis, vihte, miljon, olopmo, ja doppele, doppele, eston Erling Braut Haaland, norga, spiss, kisata, weighti, den gollespapen, Det är mest,
0: Ja, det lät du det. Nå, att man är där med mig, där man har bor i slavar då, med påkhyllor där.
1: Ja. Det är inte kallt, det kommer i England, där skedde det att moralen mest låg en final i ett engelska, det var uppe i finalen, just åk och bäsa. Då på det Espanja, det är ranska rika, det är mig mun jakka nu, att han lär på kapsaka, mail med bor i avgård. Det är ju, nej, spabbetjäk, så jag sa.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Un invece un alo micro
2: non può stare.
1: Ante ca seriamo toi mon donne ieri mai te. Dai non la lo da ieri se paf chot da gin da hille non chaf calcolla ma. Underhåll negal.
2: Och då var det så gejt hålla den beach där sjöng inte. Måste ni mofta i skolan men sen finns mig mig locka. Don't worry be happy.
1: Ja.
2: Jag måste åkta tänka mig månaden arpan äga. Alltså båda positiva eller positivt jag båda negativa eller negativt.
1: Jaha.
2: Add kondien. Okej, så må be en hoj på spissen där. Alltså, just då har jag positiv klamydia pröva. Det är jag positivt. Han var det där. Okej, jag måste ta med skulder där jag hade det. Jag måste bara säga att jag har lagt den.
1: Okej, båda mina positiv vill ha något positivt.
2: Yes. Ja, jag båda mina negativ vill ha något negativt.
1: Jaha.
2: Den har man ju räknat. Just då en berg i det här du märker dit i. Det sagt att det inte är något negativt. Det har jag kanske gett vad jag gör.
1: Ja.
2: Men jag tänker att hur sa man när jag smett? Mot då är man ju den bära halv. Man är ju så lock guldar där. Jag sa man om guldar om hon då. Att andas i motstånd. Hävs tjoddis. Man är ju gärtsligt. Båda här räcker repsils ett av veka. Du måste säga hur med alla att de guldar där. Jag ser vad hon sa att dig. Annars bor mot och musik. Just härliga kulet. Just härliga mot och kostnad lät. Lade oss mot och det. Så jag glömde mig. Det är så hoj sa man bara att den Charlie stämmer nu där inte. Det är hoj ärlig. Vi sen jag åkte appa med sådana med NRK. Jag hade uppsatt
1: NRK Radio.
2: Yes, NRK Radio. Ja. Jag hade uppsatt Skåne min sadda, Gatsa Sata. Jag hade uppsatt Charlie mun Diedi. Diedo. Topp på att upplocka muskos Charlat sen medling till Gatsa Sata med Jökarna Kjöld och Dörgeli. Jag hade uppsatt Charlie. Jag hade satt lätt namn och kärta mig i sallet.
1: Ja.

0: Delay Now and Then sua, ja Emma Jensen kirjas. Laulu joudutaan kuulemma Johan Anders Bäärä, kun juoksi tänne TV luodi täällä Turgeir Vashi numun kuin haatten. Joo. Mutta tal Irjan.
1: Yes, Gwessi, Lauri Johan Eira, som er sami-artista, gi avstarte arbeid vil å slå de, og det er ikke særlig musikken. Det er sånn han ikke går til Irjs, og det er EP-en, og EP-en, Shadow Gardi. Vi må være til med slåkt. Bare bei, unge Lauri.
2: Bare bei, bløtti, sommer.
1: Må manne.
2: Ja,
1: man har hoi bolis. Och gåla, gott honom.
0: Det är just det, det är så, tal och så. Jag får en baby, med latin, mot en manna, man har bolis.
1: Gått och kolla, då sa mokta, djep, lär. Men för att man ser, gott honom lät, mig med stället.
2: Damunen just Oslo, som hon var en Island, och som hon är näkt och tjoja, han däckar under råna av Jesus, och damunen gör oss riddor.
1: Wow, jag kan tjoja hitta på dig.
2: Ja, måste upp lavordaga kulturskalles konsert. Det skedde mest att det går att ha en release-konsert.
1: Oj, sådana.
2: EP.
1: Mm. Ja, ja, ja. Måste det väl vara en EP-bidra?
2: Ja, men EP är väl ett gott att vara sjöna. Man har ha tjoggon, man kan ha gippetsel. Det är bara så att man måste in mun challen loggiga gajge och den vissla och lägga mig mun gossiga. Challen, det är minus. Ja, det är EP väl... Tänä mulle Shadowgardi ja korhalla vähän tekel musiikkilas. Ei se on Shadowgardi. Ja tästä suunnilla mun vähän tekel Shadowgardi saa mun on aika kiilä vaan. Ja täältä sitten kriimas liitot.
1: Ja, den låter att låja jag egentligen och challa den. Så att det kan vara mycket den processen börjar. Jag är sån, mer tom av till det. Det är sån en challenge-process genom att vidat.
2: Ja, no. Må jag kan då heta, eller mun vähän tekel... Det är kanske det skärr om att man lyfter raken. Just man inlyfter i... Man har en bort sen alla och man kan hjälpa för att ha cyklet. Jag märker att man har vårt skärr och bolag. Det är bara... Det går vidare och den. Jag märker att det är för att ha räcker mat och ruft låta vissa åsikter mot allt den musiklet. Personlet. Ja, man har den där höger, där läcker... EP av allt jag kan sjunga men hon hör av mig jag med jag lackar i dag och då jag menar jag lackar i hur lackar mot hon håller mig i mun okti lättjen mot hon mig tajk i mun gärsar mun för sroft låta gavna men jag nu gör det så håller väl
1: det är gogs den processen golan ja missan lik oss sista ifrån och berg också egen Nidas Holmberg med det här sånt talar man i Sami i dag där njefter ja Oj, chaps Alma. Jag måste ha den Jesus. Gåst om vi har inspiration. Ja, då måste jag säga så, men jag syns att det lockar. Men alla var romantiserade ju från den att vi dejter, vi väggt inspiration i stället mot den planal, det är satt och gatt i sen. Ja, det var lärt att även att för båt. I del i måste jag att du inte mig. Läsa, gåst om vi har den inspiration.
2: Men den är pejlig hur som har gått. Det må väl släga hur vi har detta romantiserat och våldka. Man har ju lärt sig det här botaniska chattogarten. Ja, alla man har lärt sig det här. Det är bara skirrack om man har gamla akir kyrka. Det går hårdskonserter och ena brorskäften. Jag har ju det en birra. Men det har ju lärt rånas signa bajken. Ålgande. No, min mun mielestä riepti meille lailla romantisk.
1: Okei, no tämän leikki tästä romanttalla stielien. Ja, mun on teos kuldran hui ollut, aistan, don't kalla lämmös artista kuhka täällä. Ja mä sanon soomaa. Mutta teos, mun färtin jäädä, että aina vara hui vattis tunne lågta. Mä teos tuossa kuhta suonga toppe. Mun leikki on hui puhuis den suonga barmolotta, tjan. Mutta minä tuu favoritta den EPS.
2: Oh, den är vattis. Det sista läckte att man måste sjunga. Går det inte att man har med Shadowgard i den ersta title track? Går det inte att sjunga med en mål tjuven hojvåka? Ja, man har viggen och man börjar den årskärven med viggen. Det går in bara att ha mot den direkta lekstoven. Men det är läckare med att det går tjuven med hojvåka. Ja, man har då den där går yes. Wow, mun nagu ei noajstan. Shuanya mun en govvi vanda dejan noajvisia. Mun en ego gullan da nejan sist. Ui guhka. Raamis.
1: Mm. Det är länge månad med väsen kommer hon hålla en artist i nät. Hur jag lo artist slåkta kovhallet en laula. Ja det oss där hur kvasse chatta refte men jag måste lä alltså så lite och chatta. Mot mode hon lä det process alltså nästan jag menar de kovhallet de har ju den inspirationen jag har stan orgs. Måda lä.
2: Tiedätkö, tämä on ollut minulle, kun sieltä vähän lost in translation, kun idea, kun aivis ja sielus pohti. Mä en ole ollut edes, minä hui taujaan ja lahpo. Mutta joo, kun minä olen hui ilus tänne eteen, että minun tautta, että wow, minun on näkyy, että alle puolessa kovidit tämän maamunlekin aikon, että musiikkille sieltä, että Ovo lahkaa tämän maailmanlekin juttusen ja kovahallan. No, tämä oli joka kuin samaa leina, että olet, oh, mun ei tarvitse kompromissi, valde ja niin leina. Mun on tämän suovan tämän lähtenyt lahkaa.

0: Mr. Mister, det er Lina med en artist Broken Wings. Det kan løle Dautos sjåten jo i meg her igjen.
1: Ja, mongolen det var de enda både reis. Ja, går det kommer igjen og sette i børet.
0: Ja, ja, men jeg har lavet oss til leggene til de stakke kan det morget. Og jeg lakker om borren hvor jeg lår repsil seg.
1: Må lønne sveskene i repsil, det er for å veke en gevær, he? Måte Ole, må sitte og gage det, du.
0: Ja.
1: Just det lukte og falle at de åkt kampbilletter i Miami, Norge og England, gask. Lukte gode, eller?
0: Faen.
1: Det var så ok. Men just en lunch Miami.
0: Det er ok. Men det kan du huske. Jeg ikke ser det.
1: Må gjøre en hånda sitt av gajon da. Just en lunch Miami. Del. Ja, det var ikke den fallet da. De sa til Finnet. Nofta biletter i Norge og England kamp. Lunch god, eller?
0: Ja, det kan lære.
1: Jeg må nære det som lå av Watson. Ikke la mail med divre skiri ditt. Miami del. Ja, da la hun jo lo om å male. Hvor er det dere har litt fint biletter? Ja, de har lært just når jeg har fint kamp og biletter. Det lærte at man kan få en mors biletter, men så at det er her du må biletter, men så at og jeg sitter alle så litt kvekt til å ta kroner.
0: Nei, men da lenge jeg ikke med giredi biletter i Sasses. Da lenge man har direkte giredi, Estonjolka giredi Oslo, skittet Miami. Då bil här nu mot att skulle köra sassa sitton det är här åtta väl ger det biljett det är åtta kanske och kanske att ju väl väl batsan de har sagt nyligen blott då för att rumna det halpi mus biljetta ofta golui
1: oj
0: den alla där lä hade
1: den har jag hade den gal 14 lågt mot dem när de mot en gasa var liskolamst alla inte lågt bierars och det är Jonas Jaganda, Jonas och Jakob Meling Berge. Det är lä Amerikas del. Det är lä Miami. Jag lägger ju ting och äga biljetter i Miami. Jag är inte dit där jag vill ha svårt att Norge har checkt jag kvartfinalen. Eller just där man är vid. Men det är en psykar. Mot Angela Besen dock. Jag har viggat när många bäver finnet biljetter i dock. Mot att lä mamma så att den lak mesta vätsmätten. Jag inte har min lära ju så om en lä biljett. Det är hur det är att ta vod. Det är biljetter all och dyr och sabbat. Det är jag inte ger välig mot att jag är vid att det är biljetter någon vid. Mot att lakta all mig. Det är sådana Espen nysta Norgalars son Adda är det där biljetter.
0: Espen Nysta.
1: I folk har chokla här Espen Nysta, men då måste det är Espen Nysta.
0: Ja, då det gille då pegili buona sert.
1: Mun inte se vad kostar det. Mun inte alla så men Lars. Mun inte alla så men Lars.
0: Okej.
1: Mot sån Angela Addi min är det all det biljetter. Jag la mot en lik alltså Bera som jag alla fint i det biljetter. Så ni har lagt den att gå all om vod vid att ha vod till biljetter all och dyr och sabb och sånt som heter att så ni härlig lär ni så ni härlig värde och röd utan supporterkultur så ni värde ni hela små gå all om att lär ni så med att säga att räkta något sånt adda är det där biljetter eller det hos challan Facebook eller att sådana som heter en addi här i biljetter är sådana andra särliga eller mot de berars med alla finnetan.
0: Ja, det var en och lärde sådana mig.
1: Ja, det lär man så hur fin alltså hur borde stark om
0: det
1: hos.
0: Det är ingen han lutt säker i satan dina skick om det går norsk.
1: Ja, ja, ja, då är det. Något där lär mot en likolars berars som är bästa där väsigt med nummer 20 gilvoj. Det måste det var skippar om alla vuela kan där dock och måste här också vännen det kärlek just mån delen la och det var det bilda att anges tågel men ja men det där la mamma har lagt det la alltså mag det feber la bara att han att det all om härligt på man att Amerika i Miami catch där i spabba check.
0: Det här var alla stes pappa checken då då det är på att det är allus alla hodgen den då då då jag måste ju i bättre pappa checken miss det är så mycket
1: då.

0: Ja die kuulekke Red Red Wine ja tälle YB neljologiikilides artista. Jo Irjan taas outskuului saadegis. Me saan muistella, siis ma ei faalle mii kuulla kuitte saagei toppe haamiris. Toppele okta saamme sojun parkkosuumi puori parkkuutsmaille paragan. Ja
1: det är en gasreporter Majren där för det var svär mot ytlig morid och rid och slä.
0: Jo jo jo. Ja,
1: men kul.
0: Det är så samma kul.
1: Alla mina fuck men.
0: Eskil nu är ni kus ni meld.
1: Ja, du är.
0: Det är samma. Ja, det är så att mig det är så erenomas det är birra. Vi har ju nu jalk, måste att nu gå ihop och kolla den birra eske. Han sätter spänt och kul. Det är mig hemma.
1: Mm.
0: Och då alkus. Ailuvalle ja Suonin lohpi.

0: Ghost of Us lei namma den sjuanjas, ja da lei joa gili artistenjas.
1: Yes, ja det oss, dette lærer meg seg hver festival sa at alle nye, ja det oss Ole Dan og meg lærmer oss hver 4. august, jeg må også være så med god lakke dos, da gil jeg hver artist, lærmer oss hver det, meg og galak backstage, ja. Nei,
0: Erik, da går det til backstage.
1: Ja, det mye jeg ikke cool, det juicy backstage, jeg stand mye til å se bryr. Nei da, da må jeg ærlig en god lakke, det må jeg ikke så med god lakke, det må jeg eller jeg du meldes at det er riddoridos altså en festival i byen jeg må ha ikke ikke god at hos min ja du Buermos festival det Buermos festival skal stå noe kvasse dem
0: oi en men inte att det har varit i stället med festivalen mycket och det är så att det kan få mig att vi har skulle laga en festival och ofta har jag sagt att det är mycket men jag kan kauna så att jag Jag ser att festivalen men det är lite knubbare mot att jag gör en av festivalen. Den dit jag går, min tjua jag inte har stått på. Det är lite gär, men jag ska ha den ju i. Jag ser om jag dit, jag kan ju se om jag dit. Ja, jag kan också se om jag dit. Det är lite pika se om jag ställer på tjua jag hemma att det är icke.
1: Att man är arbet, att man är slå, det är en av våra norgs.
0: Ja, det är en norgs. Det är

0: Little Lies, Lena Namma, det är en Sjönjes Fleetwood Mac, Lena Artist, ja. On läge så inte man har gavt sig, baby, ja, maita tahto märksä tunne Irjan.
1: Musiikalla mihinkin mä oon miettänyt ne läälät.
0: Ille mihinkin mä pahtsin aivan historiilla, millä tahpahu on tämän tahtonissa.
1: Okei, kun on neijäällä, tällä ei ole eternoas.
0: Tikton tämän tietän, että Kim Il-song tai jäämi tämän tahtonissa, ootko sen pohtsin silloinkin neljissä?
1: No tämän kalli tuoda indehtä mun. Läälä tänne Nord-Koreaa,
0: vai? Joo, tämä oli jo diktaattor Tavvi-Koreassa. Ottsum lukkade njäljel och gavt i rejse.
1: Det är den ädja dagliga där Kim Jong-Ilve mjöla.
0: Och det är väl där dagal...
1: Ja, mår ni nåt som är skadad där? Mår du då nåt som mår?
0: Det är mån där gärna.
1: Ja, okej. All right, nej.
0: I mot om en rabbisten där var sitt och stöd historie eller stapa hos att hela vi har gällt eller stöd logga dit. Är det här också när plötsligt är njäljel och giss det är håkun tjejtjet att han i norka gånag ställe. Ohtu on projektin jäljelogis. Mitä tällä tapaa Irjan tappe norkkaisi ja maailmis?
1: Ohtu on projektin jäljelogis. No, maailmisuhti.
0: Joo, nubi maailmisuhti. Eli jälleen nuo norkkakon aikas lii pahtaran tohko Londoni, Englanti. Se on niin eksiilei mannan tohko. Ja tälle sanoi, että se on selkaa musta politiikkari nuslus, että kaikki abdiseerit.
1: Och här nu, alltså där har jag att det bara är det här som står en titel i ballet.
0: Ja, det är kallt att jag är ikonagas nope, den sa ni där.
1: No ja, det är annat, det är alla malmö.
0: Karrala kan olla.
1: Ja.
0: Ja, det är också som lyckades kolla mig i åts, det regade ju också politiska norrkaskile. Och det är också Torvald Stoltenberg, eller kan vara kullen som
1: det är. Det är också, Jens Stoltenberg är ätt.
0: Så han är... Karafi skjetade lille Jugoslavia så i vålde.
1: Ja, men det är matja jag.
0: Jo, det är nog också jag. Och det då får kaffsen och bloggis.
1: Och det är det, ja.
0: La kära dink, just min hojdologi, det han kan höll ta på hon det var dinkat. Läkon gullan John D. Rockefeller-bildra.
1: Tani lakka, men då så kul den bara blir om jag upplever Oslo. Det är konsertarena.
0: Men då har kullan Rockefeller i bildra Ameriks.
1: Rockefeller. Lädde att...
0: Det är läckade mail med rigga sen. Så att... Nej, det är läckade mail med rigga sen.
1: Okej, jag sa okej, det har jag spått på att.
0: Det läckar oljemagnata. Det är ju bara något annat steg i olje... Nej, fint nåda gått.
1: Okej.
0: Olja fint nåda gått. Så när jag gick utan datorn så åt sen och plötsade... Gavt sen plötsade kolmalogi åtsis. Ja, se on vaatjuli johtuun blotjoiden kolmalogi tjejäs. Mä jatkan tälle raakku, kun mä filan, mä mietin Rockefellerin pirraa.
1: Vaatjus on tietysti tehty naamme, että kun kuulen tai Rockefeller-binninga ei pidä, mä ei saa vielä.
0: Mun ei jahka.
1: Hän sitten heijättä se,
0: mä olen smittaa. Mä olen jahka liittää se.
1: Tämä oli hyvä chaff, jos lähelle. Joo.
0: Ja se meni musta vaskuta gaamaa, lähkö tämän kuulen?
1: Mä olen kuulen tämän pirraa, joo.
0: Joo, mietä lähe.
1: Lähdät muhtuus riikka. Vasko da gama.
0: Ja, men jag menar lite så att den jahkita. Men då, det är fanas. Ja, det är att borgas till delle Lisboas gitta Indiai. Det är också, men den borgas mot genio, den borgas en genio Indiai. Ja, nu det borgas till birra Afrika. Det är lite njäljen att plötsligt är det också lite tjejas.
1: Oj. Det är läckig karrala med
0: det alla. Det är läckig karrala.
1: Hon är jäk med att det är en del bara.
0: Hilla du är stafatna.
1: Nej, det lär jag. Men det lär ju mig att sys igen med sig. Men att det är mer i bok.
0: Ja, jag var nog mer kaka bakke mer alla. Det är himmarna bors. Nu har vi nästan mer av ert touch med mycket. Jag har ju sist Finnmark och lite bak i fannas alla hofta himmarna bors. Det är Summer of Love. Not your Dagny.

0: Love ja Lady Dagny ja N-U-T-D. Mugel de bon mokaks.
1: Noted.
0: Noted.
1: Noted.
0: Men det är måndag kineske. Not.
1: Not fall.
0: Och på sig det är bara yoga där.
1: Det är måttet med det är måttet med det hardest. Må man lära vara ad måttet med mig hur jag vill. Ja, det är inte alls sån oappvärdes. Men tror jag.
0: Noted.
1: Noted. Noted.
0: Nej, ja, ja. Uff, det är hela artisterna. Jo, jo, är det Andy? Må han är all vikta väl. Det är ju det snälla minuta väl. Snälla. Norkaike, njälje minuutta väille vihta suomaike ja märksköt. Ja sillä herra muodde minuutta väl saadagis. Me saatte vähän muistaras tihtaa päivä birra. Det han don lähmanna min johtuk.
1: Yes, just det där mot Gegan Bargos på manan Tönsbergi. Man kan vara reporter mot en festival att stå uppe. Jag lade mig en hoj finja dalki. Nu är det Ilgrun Dan. Ollo bor i artist Mike Joyet. Är här ofta mot favorit DJ-en på ett åka. Så namn Fisher, Australia ser det. Energi. Bomba satt alok.
0: Så att man måste lite sommar välgulda läge Tönsbergi så att det är nog åpis påka. Det är kommit alla hojt auto ställe. Dålin aike kå vikinga heller. Det är eller kujolo vikinga tjeppe. Det är pela kaunan olo ekar vikingbaatsa hos ajt.
1: Det är en vajra. Det är så att man gulda. Men jag
0: kan tjeppe kaunan och ekar vikingmuseum om ett.
1: Så att man fått en dopp med fina.
0: Ja, det är min bästa skola viking. Dalgol är nog egen god till det norska rika jag avgår.
1: Då är det. Men han lät alla med vikingat.
0: No, mi lät. Men att det är Mikael, mi samlade att vara nu vikingat.
1: Väha, just det.
0: Olgi todelle buhkaje ja sama dunjan Elian Tami kulla Piera Nurval Arnulf Aluedi ja le Gisle Sulengidas Joikkadaan.

Jueke tjichte ahpi Norlands ferete farret eret roftos. Norlands läpira sinjäljen blå procenta ahpi negala vår lille kaftsen blå jaje eret assid. Tanchaja och där rapporta Maje Oslo Economics lad tjadan. Båtsat tjaja det kaftsis loj och ahpi se lukt det bores skols. Tassa lassin lät erhus att eret assi ja roftu assi ahpi kaska smabvat kogueska raktimi. Motivation i haltse mig ja arvosanie. Uppås jag hjälper lös våda fylkaräddi Joakim Sennesvik tror ju att Norrlandala och den fylkaren gosla stora mås oss i kärle eretan govlus. Oss i mås sjodda ju ekke skolas 3% brönnöjsunderskitta 3% i melöj jordskolus. Gjärna så att aktan danne gå härligt ifall ditt hit och uppbåda är danne gå i gaun och jötkskola falalda att lakosis sin roft och bäckis datcha sennes vik pressade jag oss. Fylkaradis lä teoria manne båtsat lä no bori. Ollu och bitge äs ett hybelis lät olles elima rakanan da sa att det galig färre kolla vittan blott da ge gotan blott jag är borrasat. Da mentala rakanan lä det här lars siva sike och bide jag får hedge i det datcha sennesvik. Midnight Sun Marathon MSM vodlodos lägvekte då vittan blott reis. Jag har kassat Johan Njälje talentastipenta några dav i Norge valarstallide. Jag är stipenta storodat lägvekte vittan då ett kronor. MSM vodlodos tredje att levna motorservi Adine Persson la oktasis gejta jordlodis stipenta. Norra krossavuergi tatsa stipenta merkskit olus unjetanin kuljen olu aiki parakno iera nuorain. Tantsa läävir. Suomas mörjeindustria balla att mörjit päästään jae metside ko olkuriikkalas mörjitsäggit äljät. Olkuriikka ministeria tiedi hii ikte att enas ossi olkuriikkalas tsäggi viisuma otsamusain lähilkujuvun. Mörje industria delui melde ministeria tiedihi äsis mentomangit äi si kärkan rahkani merradusi. Mörje industria soi vildi hatte sähtä kevano ate kalmihuvun murjiin sähtä sad vailvas vuota. Tieleke tiimu tjejaja kaftsi odasat.

Det är ådasat. Det är nöjla med i han gafsis bäckstad lov i låsa bjudu. Lappi är linnefatt med goda gis läke åtsans bäckstad lov i och de bor åktan upp locka i organisationen. Bäckstad lov i Olle Milin lät akt vejolajan sirit i låsa bjudu arbevirlars dajtu några såka bolvaje. Lovin mat lät med i hovon arjo bjudit enemosta ofta låsa ju eke lovinami. På låset man lär partier gota eller vita sänta galega eller riktigt röftlåta jåki var rasen och att det är hiras med hova. Pride lauga miljöje maljuvun alta vadsin gati la ikku durdujuvun chaps malan. Pride mala maje leke malen gati de aksjona med alka i toimat. Nu fastadus da saate manga pride liav galtas ja mieta finmarku la tjuppujuvun er ja bilidumun de mangimus vahkui. Suomassa muori industria balla te muori päästään jäi metsiä, kun olkuriikkalassa muori tjaggi äljässä. Olkuriikkaministeriö tiedi ikkää, että ienas uusi olkuriikkalassa tjaggi viisumaa ohtamuusain lähilukujuvun. Muori industria tiedi meiltä ministeriö tiedi äsis mentomangit äisi kärkan rahkanit merradusi. Mörje industria soivade att sähta kevano att kalmihuvun murin sähta saat vailavas vuotta ja dielle kodasat.

tas huifarka, mis bot kässe saat, bäckan kässe gossin moto, Donald Mikael Guldelev, Jon Henrik Fjällgren, jag Inga Maria Sarra, artse.

tíma lauft sí að alat óðasat. Jöki tíkt og appi núlands fyrir færre eri rúftus. Núlands lát býra sínjæljan bló prosenta og bíngjala vörlilgaf sem bló jæja eri þessit. Þann tjæja og það rapporta með Úslu ökonomiks lætjáðan. Bort sa tjæja til gafd sís loi og appis lukt búris skúls. Það sa lát sínni lát eri hús að eri hessi ja rúftu essi og bígaskas með vekk og gæska lakti mi motivasjóni haldse með arvosæni. Og hús ja gælp Bolas Voda fylkaræði Joakim Sennesvík tjói jo at Nolandala og til den fylkaen gosla stóramos og sige eila dan govlus. Og si måske sjodda jo ekki skolus golma prosents. Brønnøysunna se gitta golmle gaft 10% i meløy jo at skolus. Jedna satt dagtan danne gå herlig dit veldig til dit å, bodde jeg danne gå i gaun og gjøtt skola falalda laks i sin roft og beik i datja sennesvik presset jeg da hos. Fylker er det i selle teori om manne båtsalen og bor i. Ollo og appi tikke es hybelig slag alle sjelig med rakenan da, så det gal ikke færre kåle at det er viktig blått, det er godan blått jakkesasj. Att mentala rakanan lade Lars Siva sig upp i det jag får lägga i Dacia Sennesvik. Midnight Sun Marathon MSM Vododos lägg och äkta då vidan blå rejs jaka sörts joaka en jälje talenta stipenta norra av vi norka valarstall i det. Joaka stipenta stor och där lägg och äkta vikta då kronor. MSM Vodolos dede jag till lämna motorservi av dina person. Godela viktan blå jaka särskilda och det sägs gejta jollo di stipenta. Norra krossa wedgi dacha stipenta märkse ålo sonja daningo igen ålo äg i parakno era norran. Danchalla avir. Så mås mörje industria balla att det mörje bäts till den jag är med i det och olgorika lars mörje tjaggit ejlät. Olgorika ministria det är det ikte att det enars oss i olgorika lars tjaggit visar man åtta morsaj lät hilgojogon. Mörje industria det är med ministria det är det Ässis ment och många är sig är kan raka ni mer att se. Mari industrie så är väl det att det sätta geva nu att det gal mig och mor in sätta så att fel var svåta. Ja det nu illa med i han gafts i spjöksta lov i låsa bjudu. Lappi Elin fam och goda gis läke åtsan spjöksta lov i och till båt och den upplåka i organisationen. Spekstat lovi Ole Milin lada kveulajan siri til oss at bivtu er bevirlas og daidu nora sokabol polvaje. Lovi inne ma let medihovun adjo bivdi ene måste ofta låsa jo ekki lovi nami. På låsa ma leke bachil ma let bachil gotelo e vita sente gale gale eikti röftlåta joki var råst nåta da i råsmhova. Det är läget i mig och ofta säger jag många mors ålder så att den sadda i smånen lina varsin.

0: Juuso Udal, musiikka vau ja atersatte jaska matte sekunta delilanne kommunin däivan lyftspuolu däddyt. Mutta tääl mi rituritu saide. Rituritu festivala jodihan kuttili ilman ahten norka ja kultuur ja tässä arvoministar Lubna Jeffrey Galkai Virkalat raapat. Tavirumsa riikä kaskša alko almo festivala rituritu. Sinne kolmeri vihta jäi avudami duorasta. Mutta lähti ovi tihuvun ahte suon iidatki baade ja vuelke paitsa Miami Amerikka ja ovdusti Norka rädehuusa, kun Norka riikka juokku tsekcha Englanta uesta. Mä en ymmärtää kilvun spab tsekcha, mis tjuvuvas lavardaga. Festivalla hauda saa sulbäk tatsa ahte lei huisuutta uadjuhtaan tiedu.
1: Joo, tako le deuske huistu doadju, tan diadu miauchime hikte diadu, noita vuosti päivi festival vahkus. Noita deuske hui vaivis tehtu kulttuurministerillä hui vuodessa kiivir festivalas, se on lei läpi muoshadda kolme jäi ja raavai festivala, jolla mängi mediaide lohkana, että illuda riduridoi fast pohtit. Noita mi tehti tällä väivi mitä demo to mi dihti tällä mai sunje suroka koi biasa dehko valiki tamboru
2: oroko dumjalas arettet att som vår och has babbetjek tema odeliko avo festivala korridor del avoda kolmolje vida hjaje.
1: No, men jag kan det också där checkchum att men min mäster checkchum att min milla att bok chov och där där lade oss ge är det någon historia la stappa hos min algeva. Nu att mon Adam Borus ska gå minister för att dock och bara get då är det åt spabba checkchum i mot det oss ge mig han kan my where it you have some bath the care safas röft och låta riddo ja vara jag bath jag är den bäst skirap att riddo.
2: Modis skaddade detta plan i ovan rapan.
1: Ja, mi där sa det nu att många jag skriver jag det här igen an sara nu när man lär mot att mig jag var här tweaken nu att mi jag har alla bor i rapa man lötsen lag den jag är den här juxta paganos mig jag ting och jobb om projekta Hilda Länsmannen och Thomas Norvion jag vill väl gå om att tjata laulot jag mig jag åsa jag vaste och ägni min avu jag i rapa miss när det är så där och få gärna mars.
2: Minister det ska programmas att det här är ena no sahta dot vähän era lan profiili ja vähän draftsi mai ja vähän status ja mai merkossa dikkiä go tatuke i puade kulttuuriministeri.
1: Nella della doske hui su doga go ministeri puade miglia hello andasa ja dihti songela no että della doske mai vi mitche da go soni puade mohto. Mutta tällä ollut era med angeva festivalas. Jag är sån skärtsa den bailgåva. Det är det här ni mådde min ofta på att den era programmas med misla. Nå att det mig alla lika djävdig ja mig hajba sikara att festivala galle skadda både den jag är lika.
2: Let's go Golan sätt då departementa och genuera utsvitt.
1: Nej, det lärde oss att mitt hjärta har till mig att ha varit så i Golans. Det är då det att gå ut och säga när man och gåsa och de har färger. Jag har varit så äg i många sidan och att det mycket del i det här är fint. Kulturminister är det inte av och jag är. Ja mi smärtkutka, että kun se on niin säätöpäätte, että mi paitsee

0: Odal muzika går med Adenorka ja kultur ja tassar vår minister Lubna. Jeffrey i båda rapridorido kolmar i vita jag la jag av det med nogli planiov. Kom han på ett Miami, Amerika i omstinorka rädde husa och Norga. Norge rike jo avgå, tjekkja, England da westa, laver da, eke da. Ja, da han lege historie eller stappa hos mig er etter Norge festival eike. Ja, da nok det både slem og din festival av Finnmark hos mer enn røde ditt sin dæla programma. Ja, riddu riddu la okta din festivalen, ja, festivalen jo de herji, sa jeg Solbakk, mytala, nei.
1: Nå, det noe at vi er røde den laver da, eik-programma. Nå at det han lurte nå at det gikk det konsert og lurte å lese om jeg går VM tjekk som at måtte og vi sier den del at vi er legge har rett nå at vi gjør at det seg går Norge tjekk til England og West det oktober hegge. Nå til det er bare det lett mye i Dorido-programmet skal oktober ja ofte. Jag delar nu att missa ho i hall och missa större skärma, min vald och lärdisk och så tror jag mig med finnes tjejt tjeckta mig i väppe. Mot det här att jag ska gara njolkadost, jag har licensen njolkadost, mig omsvärde iskt, jag dannat mig väl iska men att tjadda och vej och lars tjej hit väppe.
2: Nej, ja. Jag går då att det att spabbe tjøkken kom på, men det var ikke et festival. Da er det alle og alle med kanskje er bare festival i den dit jeg går. Vet ikke, jeg kom på gatt troftus.
1: Nå må jeg ikke det huske at jeg spiller ikke med dårlig i den laverdagprogrammet min leve i Galjakan. Det huske jeg at alle må lukke velge til kamp og gatt. Vi har lagt mange bare gitt meg med Lachovon, meg med mester Gilboy. Nå at vi har nødde meg herlig og ikke med kamp og gatt. Jeg har sikkert gitt meg alle må ikke lukke jeg med Lavdis med meg herlig gatt tjekk meg. Måte man hadde savet det, og mye verre, og da er det en program at alle måtte øyne, ja, ja, de hadde sett det, hva sier sikkert, tjekk som i, ja.

0: Egy Göteborgi koncert a Vasahuset, eller vad det heter då.
1: Joo, arvot är så hoj på det planet dess. Så man har gjort så att de vill att tänka att det är allas kamp och det var just den lavardag och riddor riddor och lär i då. Jag kan att det är bil idag vid festival av det och jag kan att det vet sig är så väl om på sig det också.
0: Det handlar nog att det han Chachi, det han är och det är Hastalos det jag ska att det är tjeckt som att läsa om att äga gå festivalet den kan jag dit i mat om jag kan då lägga mot om att man varar så här att Brasil gaga i vajt i kolli där en nästa ändå se mot där han är nu jag minns en gala lämns många Hastalos hodal jag minns bara för ett lärt bara måste laka i något. Och de har sett gästsäkt som att jag lika på ett festival.
2: Ni är om att ytterligare då det är festivalet och det här är Saje Solbak och reporter Ashisli Ole Joksa Smok. Jag tar mig guldelit ingår inte att jag lugga upp personen Anne-Marita.

0: Kasi sadalis le ikte kasi gwasi risten rahaya ya rahala ki la mar sami ofalash danyoi. Just oni tede mi sami ofalash la de la da samalash ke math kushti skubre de uopahi iera nuorai de sami kultuvra ya sedvada bidra. Olemuil danyala chaihi puri gulahalama ja jaufkadit ouda gattui. Siit olle loaldai ja västidi kajaldaide. Ja tästä on kuulat, mä oon kes muisteli.
1: Moi Manna.
2: Tämä on huipuudes.
1: Lähkö huohpuisista festivaaleja voi mä oon täällä?
2: Täällä on parkamien.
1: Täällä on parkamien, okei. Okay. Tuossa tillillä meldä, sama. Mutta först vad säger du, vad ska jag då? Må du mielestä läk, må du mielestä lät offelas?
2: Täällä on täällä huisoma. Täällä on nu eri namas Hommadal, millä päässä on matkusi olusnorkas. Häällä sitten bachel duhet ohpjuun ja tällä lämmössä on nu isra suome.
1: No mun äidin tille lämmössä New Yorks, mai?
2: Joo.
1: Modali, modali.
2: Oh, takkari suome. Mi päässä me teppe FNs vittnat ja tjock teppe FNs generalförsamlingas. Ja pääsen me kuulla lit mo siiparge ja mo tahte toime toppe.
1: Okei. Okay. Vart intresserad nu? Alltså där här mitt har ju fin ordnat hästan upp i vär sami kultur och bir och någon vid att mio men salam sta stora mos vasa hos. Det är mycket åt han jais.
2: Åh, det stora mos vasa hos, det är mycket åt. Nej. Mun jakan kanske dalla dan att mi bästa att halstit nu olo ahpion. Mi bästa att reu da vi ha mo se jord shit min bira. Ja, mun han bästa en ophet några dag att ej det är nolo samna shit bira. Mun jakan dalla dat eller ofta större mus. Alltså sen.
1: Nej, så mun den där läppna vad här mjärta Norge är nere. Det är så mot hon sa hela en håll om hon era sa ju nere. Mot då må du med alla så här dåliga låda. Lå allt alla mig. Lär ni att Odal det var svara eller kvar på all husen. Mot då lär hon mig att sådana på er ett all. Kolla nu ålder för ett i bara. Ja,
2: det är sådana ålder på er. Målan sådana sju och atjebas. Tror du åt ålmöjade välde. Ja, härligstämmen. Ja, alltså man har sett en olen på Archibald Stangelen. Ja, Alkos, det är en liten Ives Balos. Ja, mån Dörkestin, det är det. Och det är väl det, ja. Ja, man har sett en olen på året.
3: Det har du resten mail med bara åhpå mig. Jag håller mig satt av allt vidare. Må du bara gå äldre i mig. Jag kan mig vara satt eller hur finns ett CVS.
2: Ja, det är du ska. Den satt upp i CVS, ja då har han kört Huy Archibas, har lärt Amas Olmojon, då har Alkit Alius och det märkligt att jag bara gått jag är nu service, där jag bovdas, där jag är den är, vi satt av verket.
3: Mun smiehtän Irjan dielutsi dunja opa vuoksi para, kun just on ilutsi jo paras nuo, niin tää kallisja hei, mä tämän ties.
1: Mukaan mulla varmaan mentä vuodesta on shot. Mukaan jakan. Mutta mä tullaan vähän saamaan tähän, että mun jakan olemme tällä, hui just että vähän tuu Margalok utfordhet sen, ja jag tar nerst mig låten att Algus ledde mig alla Sverige isor och sen jag mycket, alltså väldigt dåliga lålda alla mig. Men du som hon gör ändå stäl, lärde hon mig alla stäl isor och sen dåliga lålda alla mig. Vill jag lägga oss att det är någon tjapp i det så att...
3: Achibas.
1: Nej, Achibas fan.
2: Hon har sett en hoj Achibas, men det är lär all det här isor och sen. Och det märker lite att hon finner en samskola, stända samskola. Det handlar om Mobares mannaskola. Jag då blev sju isras vittnat. Likade jag ofta mot många års skolan. Jag var vittnat mot mig som Öjsbalus. Jag var ofta ett uppheggi. Jag var uppbygga mot dåtan. Jag var nöjd att jag blev sju isras mot det där roftbäcket.
3: Ja, ja.
1: Nej, jag behöver inte att det är inte tog upp er måste ta hojn har en måste stå att vi har bal och sen och vidare.
3: Det märks att man får ha hoj all och ja. Listen då han talar jag i lämmerstand och jag måste göra alla hovda och för att käka lite på att satsa. Just då kanske jag säger att jag har rava. Kan vi lyfta i det?
2: Uff, mig att alla.
3: Till i vart ska jag?
2: Ja, lika det här gör det med att vi har balus. Det är bara kunna lika. Annars har det börjat.
3: Mm. Det är både rava. Det är hejvet jag ravar efter. Men må du inte älg mig på att tänka mig honom och spara.
2: Ja. Just det här gör det med då det är härlig dag. Jag vet att det är att det han sätter man har börjat. Det är bara kunna lika.
3: Mm.
1: Och smittar väl det är stås att han talat alla med sig i dess den jag offlodgen. Man har valt fall då den jag så man har inte fått detta bara.
2: Vi där det är kun kollerat skolas vad säger det på Fredrikstads. Ja, man har valt den där. Det lär kanske det att det har åpå det på Sämi alla skolas. Man har åpå en isvärs ålomo i en kulturbyrå. Och den öppen där nälje sami rika i bilda. Ja, och så lär man sig nu i Israels våra upphovsdoppe. Sami alla skolan stann ådal. Ja, och jag kommer att välta en hojol där bor i, vad ska namna, tillbakemeldingar till skolan. Man vill ha det.
0: Ni är mycket risten Rajala. Jag är reporter Guldsleika Iljan Balto och jag Ole Mähte Kupp. Därmed tror jag att Maxida Marika sjunga till mitt barn.

tag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben

0: Talan Mumbo din Line Studio i Embo Festivala Sai. Mi sa nu olo ashi la ma shotne kosa festivala i birra saka. Ja es mi hti en alla heime hui buris ma ita i munno sveha sa salatan birra. Laka don welgi me makka ge festivali.
1: Na deus dan ja i gal in shata. I mun te kanski mun an tolakan vai festivali. Mun an lam shal ma in kine masa jo eki ja i festivali. No mun in te da. Ja, många måste ha gått och fått en festival och steg allt då din värld bor i sin dubbelik och jag lyckar gav som blå jakas. Några, något, na, jag må det där. Det har varit att gå så in i Mackarfestival och mye toppla massa lån, det är alla saker mer. Det är hos genarsfestivalen, alltså det lär gav som blå mot och när just med att Mackar ålar mot att man är tag.
0: Då pangalar jag ju i skolike östen. Så har jag en festival så de inte någon så att jag ska campa och rota upp och gå och sväva bara så håller man kanske
1: pensionist
0: och inte de väl identifiera det jag säger
1: nej en väskal kanske bara det jag är och jag
0: när man hänger la en isen ålder går lika några bara till en jag har en hund eller många där i festivalen mot den jag är musik. Eller himmel i gåse. Kanske den Goroso-festivalen med alla loppa gärsendammarna mot alla öjna.
1: Ja, makar festivalen lät hon lämmas.
0: Måna lämmas toppadansare i rockinis, Goroso-festivalas, gaska i rockas, bäskandrosa rockas, ja, mat alla väl däppe. Man är redo hos lämmas, mot alla i bargåttgådes, mot anklen finnande uppe.
1: Ja, check den.
0: Nå, besan dang checkt. Nå, det är munjakan. Ta med munnen. Nå, bajon.
1: Mun lämma i fina gorosos. Iahis ias. Beskan vasa rock. Kaska ia rocks. Munjakan tiedä lä. Mutta ei nukas ja fina maddi festival. Så på rui soma. Kanske dang gärna gärtsälit.
0: Ja, han kan svajta.
1: Ja, ja mutta noin, niin tämän vahkuluoppa han lähti olla skolamaa festivaala, mä laitu, tällä Tromsø Country Festivaala, Tromsas, ei siitä, mutta kaska ei rokka, tai midnatsrokken, takslä Liemnis laitu, ja tällä Kukelv live, ja teus lää Kukelvas.
0: La, joo, se on tohko. Vilka kodokko tämä on?
1: Lääkki, vielä kikkal koossa. Mutta tämä on mun juuri, kun lää festivaalin pidä saakka. Mä ei känä ha pähkki, tuon tämän lämmöshan täällä alle manga festivaaleun.
0: Mä ei känä. No, äsken on minun kuulemme, että siinä vieläkin muistelin, mä olen redu ikalka pähkki. Hän on fyrt pikti tälki meiltä, että oppilokki, että fyrt pikti kolmaa Aikodag i pack. Något drift, skarv och ja. Nej, men kallt är det. Bor i högtalare kanske. Nå, när bara...
1: Om kallt är det en valt med The Powerbank.
0: Ja.
1: Då är det bara att låta tjadzi. Då är ni bara att det är man där tjadzi. Låt oss ta något festivals. Ja, det är också gavnt kanske tälta. Sovepose. Ichadan puse och Emil är jag samma gillig namma. Ja, det är allt det.
0: Nej, bara det handlar om sjulosaker. Den spabbe checkade mig och Norge checkade England och Westa lavar där äkta det justa festivalläge. Lycka till om det spelar stitt.
1: Nå, jo, det är en galt färdig gärt. Det är en galt färdig gärt. Men just lyftet alla konserter, man lyftet ganska vädsigt här, jag bara inte gärt den kom på.
0: Nej, många man gör kan man lyftet. Men det handlar om lyckos vigga med båda festivalet.
1: Hej, vi.
0: Hej, vi. Nå, att det är ordentligt att kom på mig, det är gärt. Men det är man kan tjua i henne, bara att jag inte gör så sjunga en blueslåt.

Myöskä me pinna joiske Mehkeläs Mehkala. Mekken sen pöljö. Han föran ette fletsaa mei kentökein ja nu är han fastuenta. Mehkeläs Mehkälä lululululu. Lankala jovel pareskoja lahti.

0: Det är Emil Karlsson sjungen Jodos Aloja. Där lägger Irjan Baltus och Lazat.
1: Rapporta. Jag gavna hovun njolkados rik om att samedicke direktörs. Samedicke radi lagjeda halan garvisin bedo rapporta många djedi här med samedicke direktörer och västa. Rapportas konkluderar ju att direktör Ilja Rikko Njolkadusaj laigo bilja gav hemes räkli dock hemes dahe erds mahtgeräkin. BDO tror ju att väle vars dokumentation mohtun mahtgeräkin ladakun arvursalma vattisin. Samedicke radi valda konklusjona dietun ja aigudal chaug siskaldas rutina ja asit oda bisvars dedihan kanala alimus jodihan goddai. Mette Fredriksen, gilla Danmark och statsminister, lockat råna en el vajdemassi. Jag vet att det gick alla garvis bälorstet råna med NATO. Råna en el vajdemassi. Danmark och la suveräna stata, jag vill att alla garvas att bälorstet göke ena oss i NATO, ja Danmark och gångas riks. Det är Fredriksen Odal, NATO, Jonas Tjockiman. Många bagar gärdu hi USA-president Donald Trump att USA härleda solo. NATO-havda Mark Ruth lä gärtjelan rafu i tili. Missa bojade processa gogueska roan ennemi Dacia Ruth. Danska TV2 i Dacia Fredriksen att NATO ein tredjonan sin ja ofts äpsikaris ägs. Ja, det är ofta allsett.

0: Sommeren för deilig namma. Det är en sjönjes jäli gunn kvalig i dess lavlu. Jag har aldrig stora gajat att läggt irjan en faro ska ha jasko i ålat.
1: Att andas i Olle. På jäkken måste vi börja här. En tog lagt och en kaffe. Många har fått en kaffe.
0: Ja, ja.
1: I många satt det här i bolan.
0: Ja, ja. Där är en kuin musik. Eller mun saattan täydellä hofta baalu ja huppaa hirjanin. Mutta ja da hilpitsen ei kamraala. No mun indiaa. Mutta mun tiedän on meille lämmäs vuokta juhpi luhte. Ja mun palana ta hilmannan no puures. Kun hilvel pitsen kamraala. Tän reis kun me jälkeen saattakaan. Mä oon aiko hentori vuokta juhpi.
1: Iida maana. Tällä on mun soktaan. Tällä on mun lämmästoppu tällä on mun pasi kvektiä. Mä oon sitä lämmä juhpi juhpi vuofta. Ja mahta mun vuofta. Ja, mutta mun aikuun pitsen kamraa chain. Musta on sveisa. Ja mun on kaffe vedjo nälä skulle tal gulal.
0: Kalki me annui kova lastan tan tuustalja NRK radio app. Ja se saata jenästä jenästi. Lago eri janistan finjes veisa.
1: Ai ma emon de of mori duasta ja sal. Aga duale duasta. Ai da kuma mai balik.
0: Ame angalta ka ame angalta. Muhto kulta leji me ei ku muisteli kala me saake hen kyushi taikki tushi ta. Stalekki saake me en hekki me muisteli talekki kala te halas. No te kalki me iri analikit.
1: Ma ja alekki. Mu vadan finmarsku es. Jo nu mu alo mu na kan kiro kun jag sa där tjeja jamla lägga zirki ja arevi.
0: Ja, alle tjapspalva.
1: Ja, det är pilla läge. Då har du lämnat att det är lite dusche kirkungjags hus där. Läge i verka i samaj. Då blir obba där läge och de lägger att jag i Kongsjurs. Mitt alla, må ni må inte med alla samigill. Kongsjurs. Må ni säkert gås. Då blir maj solinjäljan blått. Lägger att jag i. Det är nog alltid oft som blått. Lägga det här kia och bada läcki just min man vid att...
0: Säkert i hujpa har sagt arvist i tjeppegi. Men annan huj tjappspall och huj i båt. Alla snarast av Finnmarkon. Och det begalle sagt att jag har arvist i
1: det. Då är det. Det här är en mål att sagt att det här mannen är en god. Inte vånas skväckt att lägga det här kia och bada läcki. Hannes Vajks. Tjejamla lägga det här kia och bada läcki. Just min man har vid att hammarfästi, doppla gweckli och då lägga djäck i väha och bedalki väha bjejvars. Allt dess år och lämmen, det färre måste ärk. Doppla njätt kaft som lägga djäck i, gälla RV, ja allt annars.
0: Bajan.
1: Bajan fall. Lämnes doppla mig RV, ja kaft som lägga djäck i. Karra sjoas mig år och bajan lämmen, jag ser mest år och lämmen gaudigen just mig. Jag går upp bajk i en lä gweckli och då lägga djäck.
0: Ja, hon var jag duktig ofta bajk i dags mun annan vulle maadze, doppi mig tjeja bajan talki, arvi karra arvi.
1: Alltså, det är på att det här lämmers sartjefin.
0: Gåde, alldeles finns fin Markus tjeja bajan talki.
1: Ja, doppla. Men just min man har hittat rejsa, doppla oft som blir läggat djäcki, och på dalki, ja.
0: Rejsas.
1: Rejsas, man måste kunna rejsas.
0: Rejsas.
1: Rejsas, fan, och börja gitt. Det är nog någon kjapp i dig, men så långt två igår. Men okej, Troms, oft som blir läggat djäcki, ja, vad har vi givet?
0: Ja. Ja, det är galka mån vid asfalt.
1: Att
0: det går. Ahkan, jarkas, tjejtjum blir läggat djäcki, ja, balavaj. Mutta fjärrattuukal ja de hashtain ja kohtan blot liikkaat se ehkki oppimme palavai muhto fjärrattuu. Suorittain kohtan blot liikkaat se ehkki oppikalle pelahakki palavai fjärrattuu. Ja viitasep potojus ja neljän blot liikkaat se ehkki ja palavai. Muoffis vihtan blot liikkaat se ehkki oppimme oppa talikki ja palavai. Ja de... Trondimis kolman blå lägga zähki. Det är oru bivall tap Finnmarkus kod uppe Trondimis. Det är
1: värre. Nej, det är värre. Kolman blå lägga zähki.
0: Toppele mig palava talekki. Sikkari paha sahta arvesti. Puhtain paikin. Jag valde att de vill deppa lulde mot deppa.
1: Ja, vi satt väldigt byrågonist i Bergen. Doppla mig i tjejajam blå lägga zähki. Ja, obba talekki. Stavangeris, tjejan blott, lägga zäcken. Men doppla vad här bjövers. Kristiansans, det är en doppe sjadalek. Doppla är...
0: Kolmål och lägga zäcken.
1: Yes, jag bjövers. Sen bara Oslo, där är du nya bakom. Doppla gå ikkli njäl, lägga zäcken. Jag månade oss sjadan med gärts. Det är inte det hos alla åtskolor. Jag är mot han mig manan och Tönsberg. Jag kan reportera i din slottsfäls. Sikke Dorsöberga. Jag har min lärare, Da mun leikon go la gessi norgs. Mut ihti in la vissa mälja mun kvekle gucht a lega zekki ja bärja la boi gola mun lega zekki. Ja bjeivers.
0: Oi,
1: oi, oi. Och där sattar baks. Mut al hemma i sema soma. Da la da satt al kikt. Satt mai lokt gessi ledap. On get up lulld.
0: Oi, oi, oi, gess. Att kalle gessi dalkal. Ja no mo talgele voi koile ni hira ma pahka di han lä ta balas kessi da pe davin. Tami kultalast Juha Mikkelytsi ja le suonjain ahti panne.

0: Osaatan pitch.
1: Ja diele i archibane shortnya Johan Mikkel Utsi gili artista yes. Spaba check to miska shada vaha sahka iktele teos me lämsh gok ti check chama Argentina ta tanchiocha e ikte Egypto wasta ja no Argentina de vuhti de ustin check chama de liara bush ehke di ste check chen gula salki ja irjandon mun arviandon kehchu mun me kehchundan.
2: Ja, mun schadin väg ärst. Måste ju vara likgångt. Då när likgångt det var smutt och mun allekin gärst. Mun kan väl då utan att Argentina ga checkt. Mun kan en kaupis. Schadin fitna hast med var bikt sig igen. Jag golin det var smutt kan Karl Johan stalle. Mun golin att det uppe speakershuppas. Samla speakershupp, mun kan speakershuppa. Ja. Angela då på slidet Manchester Gilwood det här. Vi har gärst. Jag alla jublig. Mun golin supportrar måste med vara mitt eller. Ja. Stem, den har checkt som där. Mon allekin direkt, då lei gwekt nulla vas Egypti. Då lei soli checkt som lei som gortle vitt, det var Gjergelo min ofta.
1: Ja.
2: Jag måste smitt bara, okej, den gal färdigt mon gatcht. Då har det lämnat Lionel Messi i Argentina, då att...
1: Det kuhka parehti däcke. Det har en gång en birke hallan nu bores Egypten. Ja Lionel Messi, mun innan den aina, mun innan alkan gehtsi, den vuosis minuuts kaltan tjektsjama. Det är ni... Det är ojjan rankastus tjevt stämme straffesparka mig. Den valti kippar den.
2: Mun aina, mun aina. Det är mun innan aina, mutta mun gulin. Nej, ja.
1: Ja kuhka han lei mun mielestä Egypten. Tässä lei alle både kontrolla den checkchemis ja läkke alle vara alla ställe och kontrakt ja att han score kalk skokte nolla mål av det ja där sätta i na den man i vara det man gäller sig så ja det att
2: det se square
1: ta na frispark ofta är ashes mi lei mumeras vaha na det han gäller clear and obvious när man har vita chat eller hypes chelks att Ferit, han tar kyllä takkan puastu tuomarkoille posaadan tälle oftmano. Mun mielestä silloin kalli tiiä nuutsielkos. Mutta jo läs, ei mun aika alki tankalta, että nimo manks. Kaloit nyt challe mennä, että tämän tihti kaali Argentiina ja haali Messi meiltä viitaseb.
2: Mulla mä kuulla, mun on aina tien. Mun on aina, mun tsevun vähän tai spabacek, tjön magalokt. Läkkoon kuulla den 433-bidra i Instagramasta.
1: Ja, joo, täällä on hui kontroversiella. Mutta mun smiettä, että teille nuu geltolle skrefti, me lopua huumakki den bidra. Tämä on mun mielestä vähän på geltolle. Argentina, da saata lähti. Semifinaali checkchemin dagen Norge bohta David.
2: Ja, det var ju direkt där, direkt fokus Ole.
1: Nej, där det är en på gelt eller så. Men vart den dacht? England där dacht där läpori. Ta bort släpp vad das det kom birg. Den dit går hur intensa bohta det hur intensa kampa bohta. Hur alla läkt och ifall ni mot Brasilien vasta. England bohta säkert läs babba en på går Norkas monarvien. Tällä hui karras press, tällä hui fyysalat, mutta puhutella hype seuraa tsekkiin. Ja just Norga vaihta, hibuatella niallekin, niin mun Brasilavasta, puhutella vaattis.
2: Tällä vähän äärettä tuu kuulla luokkati, alltså, että hibuatella nuo älekin mun Brasilavasta.
1: Ja, mutta
2: Brasilavasta. Tällä sooma.
1: Ipä nuo Brasilavasta norkasi 70%, tai tuolle 70% aikki spaappa. Tällä mästä äärettä. Jutsi just on, Tämä hiorrekta.
2: Tämä on aivan softa.
1: Mut on vettä, että Argentiina tai Balti muu. Argentiina ei lähtemys puoliit. Egypto vasta...
2: Vähän liikkuu tälle vai?
1: Joo, ja tämän tietysti, kun Egypto vähän, että julkistakaa vähän päärävarkas. Ai tuostaan, että... Manna hauts pappin, mutta se on tjala manja bälti. Ja det pääsee Argentiina, että se ofta forsvarstjeksi kuulet tokko. Ja resta, että saadde kun se on spuokki. Ja loppis, että näkö kaitsi muualla. Ja deli vaattis, näkö i Egyptis jorgaitan. Ja deus de pauhtsiki, de he vaipa ja poremus. Takki li poremus tjeksi Egyptis ikte. Tehte olkispäin rauta, mun ingan muista naamalas. Mutta muu konklusio, että Argentiina skalle veijolla spirikit.
2: Jo. Nej, just när jag låg Maja, där man har igång väl låklätt. Det han där var ute det och sikte gol om att gå äkta. Egypt var stadig illa. Lionel Messi fast blir ju ofta måla. Ja, det där vi måste man vara här och då så med ägnet. Det där kalla skåren är nog småla i där. Mellemørste gil. Men det var Lionel Messi, det var gaft i måla. Mm. Nobben la Kylian Mbappe, ja, Erling Braut Haaland, tjeje måla. I betala för det här, alltså, alla, wow! Ja. Alltså, alla... Ja, jag märkte.
1: Unna Norga, viktigt jockis, viktigt miljonal uppmål. Jag doppelade Eston Erling Braut Haaland, Norga spiss, gissat och viktigt, en gollespapen. Det är mest ärligt gjort sitt.
2: Ja, det lät du det. Nå, man idag var med dem han har bodde slavar då, mil på kilo där.
1: Ja. Tant kalle, det kommer i England, där skedde det moralens mest lagan finala, i den kanske det var uppe finalen, just åka bäsa. Då på det Spanien, det här ranska rika, det är mot, det är min jacka nu, att han lägger upp sig mail med Borjafkut. Det är ju, nej, spabbadjur.

0: Och tycken det är sjungen alla tau. Ja, det är oss där vi har ådelsa Milms. Månen gärtsan väger tjockis ännu. Ja, där lär hästa målga lågt. Månen lär en hujol olum lär där matkustämmen. Amerika, ja, Miami. Den dit går Norge, Tjeckia, England, West, Lavarda. Ja, där lär och då an Milms när man trom. Trun Uppsal, bara Sky Agencies eller alla lägger ett festival där på Norges. Är det här Idyllfestivalen, Stavarnfestivalen, ja festningen, men jag tror inte det miss. Det har jag tal bod Norge lagt sig båt mot en hotell i, men jag Miami's. Med så namn The National Hotel, jalla Miami Beach. Jag dock har lite kvissa, det går inte den norsk takeover. Mm-hmm. Att dock bist Norglas på att se det oss göra om maj mot alla rakor Norglas är det och jag sagt att jag må nog tro att jag hittar Norglas och lia ill och ditt där just Norglas checkar mig. Jag har att allt jag inte in börja så är man att låga på ägve. Jag har det oss meddela att hon har klätt kväckligt ofta jag i Boris. Jag har det oss lära att men jag kan maxa ja, så jag och till $80 jag är bäve. Jag har inte satt i så länge att du har hållit med det. Men det är så om vi står i Miami Jodos, det är annars fina djup.
1: Mm.
0: Gärt som är värd, spabbel checkar.
1: Just nu lyckor det att ta och bäsa.
0: Nej, men
1: och mot att illa torsa illa och jag såg att se spabbel checkar som Miami's. Går man nollkopp i den bobla i rygen, då han tappar och hissar och sashi mitt.
0: Ja.
1: Gäsemano ställer han Amerika i Iran att Walla Charika Rafishet och så. Ja, där lekar intentionsskete och där lider gå okej, min gärtje lite på att ofta jag vill våta och att Rafia såg skolor i Dakal och Rodal mannen ändor i Amerika mannen i Pafkuan Oluieskudet sa i topp Iranas.
0: Oj.
1: Ja, Donald Trump tatsa täällä on ihan naalakanti ja naattu tjohkiin maittain, koska tuoda jodin hedgi teivätän ja tjohkiin näistä mentaan. Ja eli toppe journalista jäädä, että lääkö täältä raafisiehtuus, lääkö nohkaan ja lepki joatkin men saakastalla, mikä on Iranin. Ja tämä ei Donald Trump numero, että numero suuslaavi, että vuokkiin numero, että mun imperus. Tio si oj ma muto sigal de golaitus tushi saikki en dite go sila hokta siltus muisteli kiella sit no ta ei Donald Trump no te ta mi de usted ta pa huai ta ka vide da le holo jo had di mail mista manañola kai mui na lokta niku na chechelogi kuva dollaris chechelogi kafti dollari ne no hir musikal mo vaha koike ja da puata juots teuski mikki ja mait ko olo jo haddi manna bias de dyru era bensiini ja diesel mutta hille tusche da han jet olo juhan an mästa puotinka ja mailmis no te tatan juots a muduike hadde kaaret numi jos tahna guhki haikke olo jo haddi patchin da puata maita dyrut farami.
0: Don't worry, be happy. Yes.
1: My pal dieta modoi. Tale Bobby McFerrin.

0: Tielei now and then shua nja Emma Jensen kiitos. Laulu joutetaan kuulemma Johan Anders Bärago juiksi tänne TV luodi tälle Turgeir Vashin numu munen kuin haatten. Joo. Mutta odal Irjan.
1: Yes, Gwessi, Laurion Eira, som er sami artista, gi av det starte arbeid vil å slå de, og det er ikke sørs musikken. Det er sånn han eier går over til Irjs, og det er EP-en, og EP-en, Shadow Gardi. Hun har vært med slåkt, bare bevei, unge Laure.
2: Bare bevei, bløtti, sommer.
1: Må manne.
2: Ja,
1: man har hoj bor. Man
0: går la just det går det så dollar så ni på det baby med latin och man namn.
1: Gå då kolla då så mokta det upp lär om för det man ser Gaston lät mig med stan.
2: Där mun en just Oslo mun bara en Island då ska mun en extra choya and decker och när rona vi så ser man en jag så riddoj.
1: Wow, I kan choya det på.
2: Jag måste upp lavordaga kulturskalas konsert. Det skedde mest att det går att ha en release-konsert.
1: Oj, sådana.
2: EP. Mm.
1: Ja. Må inte det vara en EP bidra?
2: Ja, men det EP är lite gott att vara sjunga. Man har tjoggon, man kan ha gippetsel. Det bara ser man stein mun tjallen loggiga gajge och den vurslauliga man mun gossiga. Tjallen, eller minus. Ja, det EP är väl... Den är mellan 20 gardi, jag går att hälla vad här är musikalös. Nej, stund 20 gardi. Jag vet, 20 gardi, men jag har det här är 20 gardi. Jag har det här är aika gilla vann. Det är alldeles det krimma liden.
1: Ja, den låten låg jag i challenen. Så att det var möjligt den processen började. Jag sen, mer tog mig ofta idag, det är en challenge-process genom vidat.
2: Ja, men jag kan då heta, eller men jag har det här eller kanske det skärr om att man lyfter raken just man in lyfter man är en bort sen alla och man kan jag inte ha cyklat jag märker att man vurst skärr och bolag att det var det går vidare och den jag märker att alla försvarar det är makt så ruft låta det är så sitt mot allt den musiklet personlet ja måste man dotter den där höger där läcker EP är allt jag kan sjunga men man hör ramis jag men jag lackar i dag då jag men det jag lackar i hur lacka mot hon håller på att ge mig något till läppchen mot hon inte ge mig kan som hon har fått råft låta gavna men jag har gjort det det är så håll och bäligt
1: det är gogs den processen gulan ja missan lik oss sista ifrån och berg också Nils Holmberg med det här sånt talar man i Sami i där njefter ja och i Chaps Alma jag måste ha den ger det så gås de vars inspiration ja då vi måste vara så med Nils sin lätt lockat men alla var romantiserade ju von den att mi dajter mi vägt inspiration nästa motton plan all det är satt och gattis ja där var lätt att läven att för båt i del i måste kaja att unge mig läsa gås de vars den inspiration
2: men den är pejle hur så mago det momelst det släg hur vi hade det romantiserade ju von volk kommer en hur jag lär mig det här botaniska chattogarten ja allt man lär mig det är också bara skilda kommer nämligen gamla akustiska gosmusik det går huvudst konserter ena trusheften ja hur jag lär den birra sin men det är hur jag lär ruanas signa bajken volganda no men många lär sig efter med det all romantisk
1: okej nå då likt det är roman talas tjejen ja det är så många det är skulder hur jag då istan den kallar lämns artister goda där igen jag menar så med mot det är så färten ger det där när vara hur vattis då ni lågt där men det är så goda sjunga uppe mon liknar hur borde den sjunga bar med Lotta chan mot min jag då favorit den är pers.
2: Oh, den är vattis det är så läckt att man måste sjunga. Kolla nu det är man nåmalet chatto gardi det är ett stort title track. Kolla nu det är så att jag vill må chovan hojgucka. Ja, man mun viggen går man bara in den oskärren mun viggen det går in bara jag har måste direkt till lekstoven. Men det är det är mina det går chovan hojgucka. Jag har mun då den det går yes. Wow, mun går det nu att stan. Chovan jag måste mun en gavvidan det är jag nu att visa. Måste mun det går gullan den är jag sist hojgucka. Raamis.
1: Mm. Det är länge inte månad med väsen kun mulla on hallan artisten ja näet. Hui ollu artist lokta kova hallatan laula. Ja det os da hi kuasse shata reftmel ne moda lä. Alltså sol ide och shadda. Mot mod unge lä det process. Alltså nästan amon och de kova hallat de har ju den inspirationen jag ajstan orgs. Moda lä.
2: Tiedätkö, että on ollut mille, kun se on vähän lost in translation, tämä idea, joka aivisi ja sielus pohti. Mä en ole ollut edes, mihin hui tauja on lahpo. Mutta joo, kun mä en ole hui ilus tänne eteen, että mun tautta, että wow, mun on näkö, että alle puhuis kovidit tämän maamun leikin aikon, että musiikkalle sieltä, että Oba lahkaa tämän maailman leikin juttusen ja kovahallan. No, tämä oli joka iso maa leina, että olet, oh, mun ei tarvitse ne kompromissi, valde ja niin leina. Mun on tämän suovan tämän leikin lahkaa tämän alko, no olisi visuunna, kun leivei olisi.
1: No, don tala sami artisten ja deus mon det hallas lad unjastan geva hi ja asan ovdi de sami gela.
2: Det är jag och mig månade så väcker mig lite den en henne det hallas åt lacka. Det är gåk i månen bara. Jag har ju då den EPS med mot din sjön. Men hon har också tjallt en engelsk kill. Det är hur jag äger. Mot mig månade alla det går då och den att det är det rekta jag har lite. Att det är samma gäll eller jag lackar nu rikis. Jag nu det hallas jag nu väcker. Vi ser lärna och låg musik och gojke, sami gilli. Vi har gått starta engelsk gilla. Jag lär mig hur som har bäst sami gilli. Lär mig äldre, det går vitt i det med den sami musik och jäkna gåva. Och så lär mig.
0: Mun idea, että olisiko tämä, jos lauletaan, mutta mun mielestä olen vuotan, että luohti meitä olueen puhuttajistossa alkan shattat.
2: Joo, tässä mun jälkeen hui tuota. Mun jälkeen tämä ei puhuta tässä, kun mun tauttana mun on empo. Ohpan luuvi, oflahi ohpan joig. Kanski tälle, kun mun aalikin tälle ei vähän aikaa.
0: Tässä saat olla vähän isoros mei.
2: Joo, mä näin kuin manga jäkin ollut mun tautena. Mun kautta ne sen jäänä, näin joikamin. Mutta mun tautena tälle hui. Luntelas ja hui kouttaa. Se teki dinga mai mun haltisen hui. Ja sen lahkai.
1: Tuota naama, missä ei nu ollut saami musiikkani, mutta deus, missä kalla ollut chap saami artist. Vaikka artisten on vietsi inspirationa?
2: Oh, you check the Samis.
1: Sami artisten.
2: Sami, ja. No, monille, tälle kun mun aalikin ostolahki, muhtin, mä oon hui stora inspirationen lämmys. Mä jatkan tälle kanske mun gai mi Laura Sombille lämmys hui, ja atsaga sain, tälle juoko mä mun kuldelin hui ollu. Ja tälle vimme mä haluan lämmys munille ehkä hui. Hui tähallis inspiraation. Ja minulla hui samanlainen epeenlä tässä oktolaulu mai vimmelle tjallan.
1: Ui!
2: Joo, tällä tehty Don Lätt. Tällä okta, se on vähän suutna, tällä hui aikaa, minähän kohti tuohon loku alkus sanal muhi. Muun skärrus. Ja minun tällän, se on lämmöksenä siivu, että tällä suova muuten vähän oltaisi heivi ja raakari. No mun on tässä tjallan eps oltaa väsuun.
1: Det är väl den. Det är många olika som har sagt att jag har musik att hänga. Det är som jag ser på dig. Jag kommer att ha alla musik att höra. Du måste också välja att göra det som jag lär. Du måste inte säga makarplan lät han ges.
2: Åh, när man har elöst och man har bäst en jocht i varhain eteen, mun on täällä tunnees. Ja mun slämmäs vähän ees kuulet lagan stoppa. Mutta tää mun totta mun vähän kaskaa, mutta mun se vielä riddu ja tälle traanöis. Jaha, med ris och konsert Stein. Måste jag måste väl det vara däckare. Det går lapp och nu med Venezia, Biennale. Det håller ut din kammar.
1: Då sa du alla planet. Ja, det är så. Åh, hur sa man att du är dig i Lauri? Man har fört en var rolig lock. Tra och du är både GC att hur sa man att hon är kmälde.
2: Ja, hur sa man.
1: Mitt var att du är EPS Ibs och Laula.
0: Ja, ja, ja. Då när ni namn och ges mun är knallstads pitcha mai nasa mina sian mai mi finge sho ni mo ko yo hu no chabaten shadow garti birra de mus mit na mi bitch tam paitsa
2: jo
0: laure ollu lihku riddoridus konsertin savandun aips puri gasi ja mihan kuulahalla tefs
2: kiitu ja puri gasi tunnu ja mai.

0: Mr. Mister, der ligner med en artist, Broken Wings. Det kan løle dautos sjå, nå er meg her igjen.
1: Ja, mongolen det var de andre på det reis. Ja, går det komme igjen og sette på eret?
0: Ja, ja, men jeg har lavet oss, det legger han at jeg distakker kan det morget. Og jeg lager om borren hvor jeg lår repsil seg.
1: Må lønne sveskene repsil, det er for å veke han gevær, he? Måte Ole, må sitte og gage det, du?
0: Ja.
1: Just det lykte og falle at de åkt kampbilletter i Miami, Norge og England, gask. Lykke, hvor
0: Faen.
1: Det var så ok. Just en lurt Miami. Det er ok.
0: Men det kan du skille eksera.
1: Må gjøre en hånda sitt av gajon da. Just en lurt Miami. Del. Ja, det var ikke de fallende. De sa at finnet. Nofta biletta i Norge og England kamp. Lurt gå, eller?
0: Ja, det kan lære.
1: Jeg må nære det som lå av Watson. Ikke la mail med divre skiri ditt. Miami, del. Ja, da la hun jo alle om at man lærer. Hvor er det kan dere ha litt fint biletter? Ja, de har lært. Jo, så når jeg har fint kamp og biletter. Det lærte at man kan ha vært mors biletter, men sa at altså, her blir mors biletter, men sa at og jeg sitter alle så litt vekt til å ta kroner.
0: Nei, men da lenge jeg ikke med en giredig bilett i Sasses. Da lenge man har direkte giredig, Estonjolka giredig Oslo, skittet Miami. Då bil här nu mot asku tjuja sassa situn de il här åtta väl ger di bilett det ge åtta kanske kan så ci väl väl batsan de maxa nielen blottu fat rumna de halpi mus biletta ofta golui
1: oj
0: de alle de la hadi
1: de la va hadi de gal fört in lågt mot dem de la mot dem gasa va liskolam ställa inte lågt beras och det är Jons Jaganda, Jonas och Jakob Meling Berge. Det är lä Amerikas del. Det är lä Miami. Jag lägger ju ting och äga biljetter i Miami. Jag inte tid till alla väl och svårt att Norge checkar kvartfinalen. Alla just där man vidare. Men det är en av sikar. Mot Angela Besen dock. Jag lägger vigga när många bäve finnet biljetter i dock. Mot det lä Momo så att den lak mest av världsmätten. Och inte om jag lär ju så om en lä biljett. Det är hur det är att ta vod där i biljetter är all och dyr och sabbt. Det är jag inte väl mot det jag att vid att det är biljetter någon vidat. Mot det lakta all mig. Det är sådana med Espen nysta. Norge Lars sån adda är det där biljetter.
0: Espen Nysta.
1: I folk har jag chokla här Espen Nysta. Men tala måste det era Espen Nysta.
0: Ja, då det är gille då på gille i Buenos Aires.
1: Mår ni inte se vad kostar det här? Mår ni inte alla oss här med oss? Mår ni inte alla oss här med oss?
0: Okej.
1: Mot sån angela addi min är det all de biljetter. Jag har mått en lik, alltså bera som jag har fint i de biljetter. Så ni har la einen den att gå all om vod vid att ha vod till biljetter all och det är ju sab jag sån smet att så ni härlig lärning sån härlig värde och röd utan supportarkultur sån har värde hela små vunga all om att lärning annet så mellan sig att räkta något sån adda är det där biljetter eller det hos challan Facebook eller att sån såna smetan addi här biljetter är sån annars sälja eller mot en beras med alla fintan.
0: Mm. Ja, det hos alla lärde sån mig.
1: Ja, det här var så hur fin alltså hur det borde stark och det hos.
0: Det ingen han lutsar sig eller sagt en din hur kom det går norsk.
1: Ja, då det. Något där lär mot en likolar spelare som är bässa där alvasit men nu mest Gilboy. Det där måste det var skippare med alla vuela ganda dock och måste här också vänner i kärlek just mån delen la och det var ju det bilet Agnes Taugel men ja när det där la mamma kan lockt alla alltså mag det feber la båten att det all om härligt på man att Amerika i Miami catch där där spa project.
0: Det här var allas det spa project då då det är på att la ollu så här och den då då då ja modo jag i bättre spa project som är det är så mycket
1: då.

0: Ja die kuulekke Red Red Wine ja tälle YB Neljologiikili tees artista. Jo Irjan taas outskuului saadagis. Mä saan muistella, siis mä ei faalle mii kuulekkuitte saagai toppe haamiris. Toppele okta saamme shodjun parkkosuumi puori parkku outsmaille baragan. Ja
1: det var någon gasreporter Majren därför det var svär mot ytlig morid och rid och slä.
0: Jo jo jo. Det
1: är coolt.
0: Det är så samma coolt.
1: Där man är svag med.
0: Eskil nu är en link och sån email det.
1: Ja du är.
0: Det är samma. Ja det är så att man inte är sakan. Är det någon mars det jag birra. Vi har ju nu nyalk måste att nu gå ihop och kolla den birra Eskil. Han sätter spänt och coolt. Det är så med hem.
1: Mm.
0: Och där alkus. Ailuvalle ja Suonin lohpi.

0: tahkan ja stora toolait ja li tälle ei ole pihka seuntelle ollut, kun tälle tjauhtse päälle ei taale laa festivaali. Ja tei tjuoja ei, tälle ei hui erinomais.
1: Mä oon manne.
0: Ei mun tiedä, ollut kun lehkolle seuntelle, tälle ennen liian muu. Ja tälle mun niin tiedä, hatti huipuri, hui erinomais leijus.
1: Mun äiti huipuris me tuo oivita, että tietysti tämä on hälmä, että festivaalit, täällä on gas, tämä kevään. Ja mutta mun galon vähän ofta, että det tjaktja festivaalit, täällä on vähän iära gåda, että gasfestivaalit. Tietysti täällä on suomen, että gasfestivaalit, mutta mun ei liikun, että tjaktja festivaalit, niin täällä ei ole den jag hajan, täällä on seun, täällä on kanshad, täällä on vähän iära, mä oon galon mokta, mun ei ole mer lää. Mun äiti den huipuris den.
0: No, vai juus?
1: Oi, det är ju på era gajal, det är på era festivala. Hon leker mun gärna då sen inte det görs.
0: Hon gör sig den rackarna dans.
1: Hon leker ju på egen doskol, hon är nog bär som oss. Men okej, hon måste lära oss all. Hon är lätt att jag bara borde tjadda en fin. Det är då det är små golan, hon håller på lite inga byrra. Samman mars kom igen och... Mutta mun muuttaa on kaskia rokkaa. Täällä on lämmössä muussa huisomassa festivaala. Jos mun on liikkuu... Oh, okei. Buermos med mona vara väsen där leder alla dögn ville. Hon läcker inte uppe på Ekto och Ekno blå sko Avicii joy. Står hon hos oss med mona vara väsen. Alltså hon är en chatte quest starstruck. Men alla läcker mot starstruck kommer nog in i så joy.
0: Hon dögn vill där en troms. Där ligger vissa gaut och allt.
1: Ja, där har mot där är många jack där går Ekto och Ekno blå. Något där lei alla större väsa och så jag mun muistan tuossa on aini Avicii Chuai, täällä on mun större sänkkäällä hanma. Ja jos täällä on hui större väsä, niin täällä on ollut vuori festivaali.
0: Mun ei kun mennä mun tönnvillä rifti, meillä on täällä huomenna tänne heijafestivaala pirra. Mulla ei mennä tönnvillä stelle, kun se on kuoksi tuffa logis. Täällä on Snoop Dogg toppe. Ja niillä on sjölu Charleston pirra, just att lahte fasti toppe lauta. Det är ju bultiga på att jag bytte rot i deras lagdelde. Jag har lagt nu käpp i publikum och smält i. Det är ju inte bara konsert. Man liker inte så.
1: Jag
0: har inte tjugo i dag. Jag har inte tjugo i dag. Jag har inte tjugo i dag. Jag har inte tjugo i 50 cent. Och det är samma hotell. Det är så släkt. Se retage, så ni håller den etagebocken och mer bäst än gasset. Lacka så!
1: Det är ju tja fine då.
0: Ja, det är ju släck mig är det någon mars, jag går i mors och taske. Ja, den vill där leida lövdsfestivala min gaut och jag går i mors och kallar på att sen kapsaga mig namn och hittar den.
1: Då det.
0: Och det är ju en Oulu-festivalen där den Isak är avgående och där lägger Isak in comparison-sjöningen.

0: Little Lies, lenë nëmma dhe në shuënjës Fleetwood Mac, lejda artist, ja. On në legjës uajt në manë gafët sa pejvi, ja, maj tahta ahto merkshë du një iri janë.
1: Musiikalla mihkin, moi mus miettän ne täällä.
0: Ile mihkin mi pahtu aivan historialle, mille tahpa huon tämän tahtonissa.
1: Okei, kun on niin jäljellä, täällä ei ole itseäinen olis.
0: Dikton tämän tietän, että Kim Il-Song, da jäämi tämän tahtonissa, ohtsen pohtsu ohtsilu kinjellissä.
1: No tämän kalli tuoda hinta, että mun lailla tänne Nord-Koreaa.
0: Joo, tämä oli jo diktaattor Tavvi-Koreassa. Ottamme lukea njäljelokin kaavtsi reissä.
1: Täällä ei tämän ajja takia täällä Kim Jong-il või miellä?
0: Ohtiakal vaan, täällä takal...
1: Oja, ai mun ei näe, että mä et skaja täällä, mutta tuon näe, että muu
0: näe. Täällä muun ta hieran
1: täällä. Okei, all right, no joo.
0: Mutta mun on rabistan täällä vaan takar siittu, kun se on historiallista tahpahusa. Ja laave vaha kelttulista ei loukkaan. Ära herra ohtsuna plötsöitä njäljelokis, teille ei houkkuun tsihtsä, tässä niin orkkaa konakstelle. Ohtsen prosjektin njäljelogis, mitä tällä tapaa on Irjan tappe norkkas ja maailmis?
1: Ohtsen prosjektin njäljelogis, no maailmis vahti.
0: Joo, nubi maailmis vahti liielle nuot. Norkka konakas lii pahtaran tohko Londoni, Englanti. Se on nii eksiilei mannan tohko. Ja tälle sanoatjui, mä salokan selakka musa politiikkari nuslu, saatte kaikki abdiseeret.
1: Och ja, nu, alltså där har jag märkt att det bara är Addi här så stann titel i bollet.
0: Ja, det är kallt där jag är ikonagas nope, den sa ni tacka.
1: No ja, det är annat, det är alla malmö.
0: Karrala kan olla.
1: Ja.
0: Ja, det är 83-kolmologi åts, det regade ju också politikar norrkaskille och inte åttos Torvald Stoltenberg, eller kan vara gullan så bra.
1: Det är också Jens Stoltenberg, ach.
0: Så han i... Karrafi, Sjehta, Lille, Jugoslavia, så var det i Volde.
1: Ja, men det måtte jag äg. Det är nog bättre också äg.
0: Jo, det är nog också äg. Kåkte du för kaffsen och bloggis.
1: Och det är det, ja.
0: Läkära, just med min hoidologi, det är han kallar höll tappa om det var dinkat. Läkon gullan John D. Rockefeller-bildra.
1: Tämä on niin lakka, mutta se kuulee tämän baarabiron mieppelää vuoksi. Tämä ei ole konsertareena.
0: Mutta on kuulee Rockefeller-bildra Amerikassa.
1: Rockefeller.
0: Det är en rigga. Ja, se on vaatjuli johtsun prosjeet kolmalogi tjejäs. Mä jahkan tälle raakku, kun mä filan, mä mietin Rockefellerin pirra.
1: Paatko sun tietysti tehtävä naama, läkkuun kuulun tai Rockefellerin binninga pirra, mä ei saa vielä.
0: Mun in jahka.
1: Hästi heijätä sem.
0: Mä ei jahka liittää sem.
1: Tää oli tjuvää tjav, jos lähelle. Joo.
0: Ja det man ju måste vaskuta gama, eller kunde den gulla?
1: Man gulla den bedre, ja.
0: Ja, mieta lä.
1: Lädat mortens rika. Vaskuta gama.
0: Ja, någon man lyckas sagt en jahkita. Mutta det är fanas.
1: Det är fanas?
0: Ja, det är att borgas till delle Lisboas gitta Indiai. Det är också samman där den borgas genju, estan borgas en genju Indiai. Ja, nu det borgas till birra Afrika. Det är njäljena prosjede åktsynki tjejas.
1: Oj. Det är läke karra alamme talle.
0: Det är läke karra alamme.
1: Hon är njäk mörd som tyst stann däl bara.
0: Hilla tuosta fannas.
1: Nej, det läge. Det är ju mailen och sys igen med särskilt. Mailen att det är mera i bok.
0: Ja, iba nu mjäka ka pahkki mera alla. Det är himana burs. Nu har vi nog mera värt att det är så mycket. Jag har ju sist Finnmark och lätt spack i fannas alla. Det är himmelna burs. Det är Summer of Love. Not your Dagny.